0: Жандармерийско управление в Бургас. Образувано е досъдебно производство, а работата по случая продължава. За новините от Сливен, Стоян Радев.
1: Националният съвет на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите на 25 октомври. Така те станаха третата партия, която застава зад номинациите им след Да България и ДСБ. Според ПП президентският вот е избор за посоката, в която ще се развива България. И заради това от партията смятат, че с подкрепата си за Гюров и Кандев заявяват своята отговорност да отстояват демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България. По-рано лидерът на ДСБ Радан Кънев заяви, че с Гюров и Кандев не са водени преговори и не са им поставени условия. Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен. Съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов и уточни, че към момента на място работят 120 души. Екипи на пожарната, доброволци от ТЕЦ Марица Исток и от двата и комплекса, както и служители на полицията. Дамянов уточни, че огънят засегнал площ от 2000 декара, вече не представлява опасност за хора и жилищни постройки. Ликвидирана пожарът на Царе връх Фрила, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Вчера на терен бяха два екипа огнеборци от Кюстендил и Благоевград. Пожарът, причинен от мълния на 2000 метра над морска височина, беше обхванал около 30 декара площи. При пожара над Кирилова поляна Фрила, който се гаси от 30 август и вчера имаше дежурство, теренът ще се наблюдава и днес. Тлед, дънери и торф гаси се само с дрон. Екипите работят пожарът да не слезе в по-ниската част на планината и да засегне горски площи. Киев се подготвя за евентуално възобновяване през октомври на тристранните преговори с Русия и Съединените щати за прекратяване на войната. Това заяви пред журналисти и ръководителят на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Боданов, цитиран от Reuters. Изявлението идва няколко дни след първото посещение в украинската столица на американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер. Ден преди да пристигнат в Киев, те посетиха и Москва. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не изключва възобновяване на мирните преговори, но е твърде рано да се посочат дата и място за провеждането им. По-рано Зеленски заяви, че е готов на среща с руския си колега Владимир Путин през декември в Майами, ако двамата бъдат поканени на срещата на G20 там. Кремъл отговори, че все още няма решение дали Путин ще пътува до Майами, а говорителят Песков повтори руската позиция, че ако украинският лидер иска подобна среща, той трябва да отиде в Москва. Междувременно украинските власти, цитирани от Reuters, съобщиха, че при руски удари в различни региони в събота са били убити 9 души, стотици са били ранени и са нанесени поражения на инфраструктурата из цялата страна. Двама души са загинали в Южната Запорожка област, а други двама в Централната Житомирска област. В Кривой Рог двама души са станали жертви на удари с ракети и дронове. В Краматорск руските сили са атакували лични автомобили, при което са били убити 3 души. Ирак затвори 3 гранични пункта с Иран след атака с дрон срещу саудитски тръбопровод, за която както Рият, така и Багдад твърдят, че е изстреляна от територията на иракската провинция Мисан при границата с Иран. Двама иракски източници от службите за сигурност са съобщили за Франс Прес, че са открити дронове близо до граничен пункт в Мисан. Никоя групировка, подкрепена от Техеран, не е поела отговорност за нападението. Служител по сигурността заяви, че са открити пускови установки за дронове близо до границата между Ирак и Иран в отдалечена част на провинция Мисан. Ударът срещу саудитския петролопровод Исток-Запад доведе до затваряне на един от основните маршрути за износ на суров петрол, който заобикаля Ормузския проток. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: През нощта ще духа умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да нахува хладен въздух. Интензивни и значителни валежи с гръмотевици ще има на много места в страната. Северозападна България облачността ще намалее. През деня ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него да нахува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляващо до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 18-19 градуса в Североизточна България до 27. В София 22-23 градуса. По Черноморието облачността ще бъде значителна и ще има валежи и гръмотевици. До вечерта валежите ще спрат, облачността над много райони ще намалее. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 21-23 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 3 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Красотата на българския фолклор по БНР Бургас.
1: Райна Поп Георгиева Футекова, родена през 1856 година в Панагюрище.

шива знамето на Априлското въстание, на което слага думите смърт или свобода. По време на освещаването тя държи в ръцете си знамето, което целуват всички въстанници от хвърковатата чета на Бенковски. Тогава е наречена Райна княгиня. Арестувана е след кървавото потушаване на въстанието и измъчвана в турските затвори. Освободена е след намесата на Найденгеров и застъпничеството на Международната анкетна комисия. След освобождението учи в Русия, омъжва се, става учителка и акушерка. Умира през 1917 година на 61 годишна възраст.

0: Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен. И днес екипи ще дежурят в района на пожара над Кирилова ни поляна Фрила, който се гаси от 30 август. След Да България и ДСБ и продължаваме промяната подкрепи кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина на фона на официални заявления за възобновяване на мирните преговори с посредничеството на Съединените щати. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добро утро, уважаеми слушатели! Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след взривове в петък в склада на фирма Емко край Дряновското село Горни Върпища. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, има пропуски в охраната и трябва да бъде повишено нивото на сигурност в тези обекти. Разпространението на пожара в района е ограничено и няма опасност за населените места, посочват от дирекцията на МВР в Габрово. Екипи на пожарната остават да дежурят на място. Репортажът е на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
1: Всички хипотези за възникналия пожар и взривове във военния склад в Дряновско се изследват подробно, обяви на място министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Инцидентът се случва само месец след мощната експлозия в обект на фирма Емко в Тревненското село Белица. Министърът обяви, че държавата ще вземе мерки за подобряване на сигурността в складовете за съхраняване на боеприпаси в цялата страна.
2: Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси, има и едно неглижиране на начина на охрана. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото.
1: Районът от село Донино към Царева ливада остава отцепен от полицията. За новините Велина Махлебешиева.
0: В позиция до медиите от фирма Емко определиха взривовете като саботаж. Компанията обвинява държавните органи в неспособност да си вършат компетентно работата и твърди, че подобно унищожаване на складове от отбранителния сектор се е превърнало в всекидневие от 2011 година. От Емко изключват човешка грешка като причина за инцидента. Президентът Иляна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на Емко.
3: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
0: Посочи Иляна Йотова. Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Той уточни, че към момента на място работят 120 души. Екипи на пожарната, доброволци от ТЕЦ Марица Исток и полицейски служители. Дамянов уточни, че огънят, засегнал площ от 2000 декара, вече не представлява опасност за хора и жилищни постройки. Ликвидиран е пожарът над Царев връх Фрила, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Вчера на терена бяха два екипа огнеборци от Кюстендил и Благоевград. Пожарът, причинен от мълния на 2000 метра над морска височина, беше обхванал около 30 декара площи. И днес екипи ще дежурят в района на пожара над Кирилова поляна Фрила, който се гаси от 30 август. Тлеят дънери и торф гаси се само с дрон. Целта е да бъде предотвратено разпространението на огъня в по-ниската част на планината, където да засегне горски площи. Детска игра, а не електрическа тротинетка е причината за трагичния смъртен случай на 4-годишно дете в сливенския квартал Надежда. Това съобщават от полицията в отговор на появилите се твърдения в медиите и социалните мрежи. Инцидентът е станал в късния следобед на изминалия ден. В района има засилено полицейско присъствие, както и дежурни от поделението на жандармерията в Бургас. Националният съвет на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите на 25 октомври. Така те станаха трета на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите на 25 октомври. Така те станаха третата партия, която застава зад номинациите им след Да България и Демократи за силна България. Според Продължаваме промяната, президентският вот е избор за посоката, в която ще се развива България. И заради това от партията смятат, че с подкрепата си за Гюров и Кандев, заявяват своята готовност да отстояват демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България. Във Валенсия над 10 000 души участваха в протеста на учителите, които поискаха назначаване на техни колеги и увеличение на заплатите. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
4: В демонстрацията се включиха ученици, родители и представители на неправителствени организации. Учителите настояват за намаляване на броя на учениците в класовете, които в момента достигат средно до 26 деца. Освен това искат подобряване на условията на труд, на материалната база и назначаване на още персонал – преподаватели, помощници, ресурсни учители и администратори. Увеличаването на заплатите също е сред основните искания. Протестиращите твърдят, че повишаване на възнагражденията им не компенсира високата инфлация през последните години. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Трима души бяха арестувани по време на два протеста с противоположни искания в Портсмут. Сред тях има и такива, заподозрени в укриване на самоличността, като беше въведена забрана за носене на маски или други средства, закриващи лицето. Предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
5: Имаше засилено полицейско присъствие в центъра на Портсмут, докато се събираха протестиращите срещу мигрантите, а малко след това потеглиха и участниците в шествието на организацията Изправи се срещу расизма. Полицията на Грасто Хемшър обяви, че ще използва нови правомощия съгласно закона за престъпността и полицейската дейност, за да попречат на протестиращите да носят маски, скриващи самоличността им. Около 500 протестиращи срещу мигрантите носиха флагове на Обединеното кралство и на Свети Георги, а някои от тях, облечени в дрехи и с лого «Патриот от Портсмут» скандираха «Спрете лодките». Около 300 души се включиха в контрапротеста. Полицията успя да държи двете групи демонстранти разделени, когато те пристигнаха на площада. Протестите в центъра на града последваха безредиците от 6 септември, когато полицията се намеси в Исти Марина, след като стотици демонстранти блокираха пътища в опит да спрат автобуси, превозващи 120 мигранти, прекусили Ламанша с надуваема лодка. От Лондон – Веселин Паунов.
0: Киев се подготвя за възобновяване на тристранните преговори през октомври, заяви високопоставен украински представител. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. Съобщава се за убити и ранени хора в различни области на Украина. Обобщението е на редактора Елизабет Гогова.
6: Нов кръг от тристранни мирни преговори с участието на Украина, Съединените щати и Русия може да се проведе през октомври, заяви пред журналисти Кирил Обуданов, ръководител на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски. Изявлението идва няколко дни след посещението на американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер в Киев и Москва. Зеленски посочи, че американските пратеници са представили много добри и ценни идеи. Той предложи за домакин на нова тристранна среща Турция, Обединените арабски емирства, Швейцария или друга държава. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не изключва възобновяване на мирните преговори, но е твърде рано да се посочват дата и място за провеждането им. По-рано Зеленски каза, че е готов за среща с руския си колега Владимир Путин през декември в Майами, ако двамата бъдат поканени на срещата на G20 там. На този фон боевете продължават. При руски удари с дронове и ракети срещу Украина са нанесени поражения на инфраструктура из цялата страна. Убити са 10 души, десетки са ранени. За новините Елизабет Гогова.
0: Ирак затвори три гранични пункта с Иран след атака с дрон срещу саудитски тръбопровод, за която както Рияд, така и Багдад твърдят, че е извършена от територията на иракската провинция Мисан при границата с Иран. Два иракски източника от службите за сигурност са съобщили за Франс Прес, че са открили дронове близо до граничен пункт в Мисан. Никоя групировка, подкрепена Техеран, не е поела отговорността за нападението. Ударът срещу саудитския петролопровод изток-запад доведе до затваряне на един от основните маршрути за износ на суров петрол, който заобикаля Ормузкия проток. Приключи 83-я филмов фестивал в Венеция. Датският филм на известна жена спечели статуетката Златен лъв. Кореспонденция от Италия на Елена Шаханова.
7: Според критиката, голямата победа на Венеция Филмфеста на жените с филма на известна жена на датската режима.

0: Режисьорка Май Ел Тухи, единствена жена режисьор в конкурсната програма от общо 21 ленти. Медиите изтъкват, че баща е египтянин, а нейният филм, много силен като история и въздействие, разказва за следвоенна Дания и в защита на жените. Главната роля изпълнява датската актриса Матилде Арсел, която получи наградата за най-добра женска роля. При актьорите тази награда е на Джон Малкович за ролята му в Дивкон 9 на Мартин Макдона. Сребърен лъв за най-добра режисура получи Дао на руския дисидент Илья Хржановски, който посвети наградата на Украина и на мира. Голямата награда на журито получи южнокорейския режисьор Ли Чанг Донг за филма си «Възможна любов». За новините Елена Шиханова.
1: От 9.30 часа патриарх Даниил ще отслужи света литургия в катедралния храм Св. Александър Невски по случай утрешния кръстов ден. Християнският празник е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпнат Исус Христос. Тържествените богослужения започнаха вчера с литийно шествие и малка вечерня, отслужена от Негово Светейшество.
2: За всеки един православен християнин кръстът е велика светиня, избор на сили. И затова празникът, свързан с честния кръст, са големи празници, особено сега въздвижението честния животряш кръст. И спорен, честит и благословен празник на всички.
1: В храм Александър Невски вярващите ще могат да се поклонят на частица от честния кръст Христов, която патриарх Даниил донесе от храма, в който тя се съхранява. Рете на спортните новини ще ги представи Антон Йорданов. Добро утро!
3: Добро утро! Божидар Сарабоюков завърши втори наскок дължина в дебютния комерциален лекоатлетически турнир «Шампион на шампионите» в Будапеща. Българинът постигна най-добър резултат от 8 метра и 34 сантиметра в последния си четвърти опит, като бе изпреварен само с 1 сантиметр от олимпийския шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция. Третият швейцарецът Симон Ехамер с 8 метра и 7 сантиметра. Призьорите ще получат съответно 150 000 долара, 75 000 и 40 000. Националите по волейбол загубиха от Украина с 1 на 3 гейма третия си матч на Европейското първенство в Арена София. За българите предстоят срещи с Израел в понеделник и настоящия шампион Полша в среда. Украинците и поляците са без загуба за сега. В румънския град Клуш на Пока Франция надигра Турция с 3 на 0, а Германия спечели срещу домакините с 3 на 2. В фазата на елиминациите ще се срещнат на кръст първите 4 отбора от София срещу тези в Румъния. Елена Рибакина спечели титлата в откритото първенство на Съединените щати по тенис, след като в финала победи Арина Сабаленко от Беларус с 6 на 4, 5 на 7 и 6 на 2. За състезаващата се за Казахстан рускиня трофеят е първи в Нью-Йорк и общо трети от големия шлем. Двете се срещнаха и през януари за титлата в първенството на Австралия, където Рибакина отново спечели. От понеделник тя ще оглави и световната ранглиста. Футбол. ЦСКА победи Арда с 4 на 1 в 9-я кръг на Първа лига. А по-рано вчера ЦСКА 1948 надигра Дунав Русе с 2 на 1. Спортно-техническият директор на ЦСКА Валентин Илиев разкри, че клубът е в напреднали преговори за нов треньор след оставката на Христо Янев. Снощи червените бяха водени от Даниел Моралес. Днес има още 3 матча. Славия Спартак Варна, Ботев Враца Левски и от 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко дербито на Пловдив Ботев Локомотив. Резултати от Европа. Англия четвърти кръг. Астън Вила Нотингъм 1 на 2. Борнемут Брентфорд 2 на 2. Кристал Палас Ипсуич 2 на 3. Ливърпул Фулъм 0 на 0. Челси Хъл 2 на 2. Тотнъм Евертън 0 на 0. Съндърланд Арсенал 0 на 2. Трети кръг в Германия. Аугсбург Байер Леверкузен 2 на 2. Дортмунд Падерборн 3 на 0. Майнц Айнтрахт Франкфурт 1 на 3. Фрайбург, Борусия, Мюнхенгладбах 5 на 0, Хофенхайм, Штутгарт 2 на 1, Кьолн, Вердер 1 на 1. Пети кръг в Испания, Расинг, Сантандер, Алавес 2 на 1, Осасуна, Еспаньол 0 на 2, Атлетик, Билбао, Елче 1 на 1, Реал Мадрид, Райо Валекано 4 на 1. Четвърти кръг в Италия, Дженуа, Фрозиноне 1 на 1, Лацио, Милан 2 на 2, Аталанта, Калери 1 на 2, четвърти кръг във Франция, Страсбург, Монако 1 на 1, Лориан, Тулуза 2 на 2, Люавър, Анже 0 на 0, Оксер, Ница 1 на 0 и Париж, Лион 0 на 0.

0: За времето сега ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добро утро!
1: Добро утро! За последните около 9 часа валежите в Велико Търново достигнаха 20 мм, в Разград и Черпан 11, в останалата част от страната около и под 10 мм. Температурите са от 10 градуса в Кюстендил до 20 на места по Черноморието. В столицата температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и снег в страната да нахува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевици ще има в източната половина от страната, но в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 18-19 градуса в Североизточна България до 27 в западните райони на Горно-Тракийската низина. В София 22-23 градуса. По Черноморието облачността ще е значителна и ще има валежи. До вечерта валежите ще спрат, облачността над много райони ще намалее. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че е възстановено движението по пътя Железница Ковачевци в област София в района на вилна зона Ярема при 21-я километър. Освен това е възстановено движението в област Ловеч по пътя Ябланица Добревци. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Държавата в лицето на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и фирма Емко си размениха взаимни обвинения след взривовете в складове за боеприпаси на фирмата. Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен. И днес екипи ще дежурят в района на пожара над Кирилова поляна в Рила, който се гаси от 30 август. След Да България и Демократи за силна България и Продължаваме промяната подкрепи кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украйна на фона на официални изявления за възобновяване на мирните преговори с посредничеството на Съединените щати. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Георги Налбантов и Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 8. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Милена Димитрова. Добро утро!

0: тези на 10 км и в полумаратона ще продължат до Солниците. За безопасното провеждане на Бургас-Рън ще бъде въведена временна организация на движението. Маршрутът преминава по улица Александровска, булевард Сан Стефано, улиците Константин Величков, 24-ти Черноморски пехотен полк, Поморийска, булевардите Демокрация и Богориди. Улица Поморийска ще бъде затворена за движение. Очаква се нормалното движение по засегнатите участъци да бъде възстановено не по-късно от 11.30. От общината призовават жителите и гостите на Бургас да се съобразяват с временните ограничения и да планират предварително придвижването си в засегнатите райони. Християн Йорданова, БНР Бургас.
1: С нова градинска мебелировка и пълно освежаване на сградите остров Света Анастасия ще посреща гостите си през новата година. Ремонтите се очаква да приключат до месец май, когато ще е домакинството ни на Евровизия, коментира управителят на туристическата забележителност Павлин Димитров.
2: Общо взето ще бъдем готови, ще имаме така освежаване на базата на острова, в ресторанската част, в общите площи, така да бъде. Този сега си в един прекрасен вид, но специално и за Евровизия ще цъфти и ще зеленее. Нова мебелировка към ресторанта, разширяване на поливната система, за да бъде зелен и приятен острова. Така че очакваме така, програмата и как ще се включим, нали, в нея, покрай всички гости, които ще дойдат.
1: В момента сезонът на острова продължава. Днес Света Анастасия ще изпрати лятото с кубинска вечер. Отплаването ще се осъществи малко по-рано от обичайното в 18 часа от магазия 1. Международният пленер в Созопол завършва днес тържествена изложба, на която ще бъдат представени сътворените по време на форума платна. Експозицията ще бъде открита днес от 18 часа на амфитеатъра в Стария град. Кураторът, созополската художничка Ангелина Недин, пояснява.
3: Мисля, че ще бъде накрая изложбата много интересна, много разнообразна, защото всеки художник носи отпечатъка на своето време, всички са в различни възрасти, всеки има школа, която следва, която го определя като автор, като стил на работа. Те са много различни, много интересни нещата, картините, които ще се сътворят. Това е целта ми, да привличам художници от целия свят, които да бъдат част от културното наследство на Созопол, защото всеки един художник, който минава през пленера, оставя своите картини.
1: Юбилейното 10-то издание на Международния пленер в Созопол събра 17 утвърдени художници от България, Франция, Англия и Турция. Престижният форум постави началото на дълго

0: Срочно партньорство с Кралското дружество на художниците маринисти от Лондон. Нефтохимик загуби от Созопол с 2 на 4 в матч от четвърти кръг на Югоизточната трета лига. Двубоят се игра на стадиона в Българово. След половин час игра те водеха с 2 на 0, но след това допуснаха обрат. Роля за това имаше главният съдия, който изгони Коста Далев с спорен втори жълт картон в началото на второто полувреме. След загубата Нефтохимик е на незавидното 15-то място в класирането с едва 4 точки, но и мач по-малко, докато Созопол е 8 с 9. Следващия си мач на 19 септември шейховете приемат за Горец, докато на следващия ден небесно-сините гостуват на Ботев в Пловдив. Днес по Черноморието облачността ще бъде значителна. Ще има валежи и гръмотевици. До вечерта валежите ще спрат, облачността на много райони ще намалее. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 8.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса часовника.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: 75 години от създаването на Национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса часовника.
1: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди. Зона за храна и напитки. Коментаторно студио преди българ.

0: следващите мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!
1: Вървим, вървим по тротуара, минавай, казва светофара. Той мига весело стучи, щом зелено светне, не чакай, премини.
2: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 10. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Елена Димитрова.

Държавата ще отдели 170 милиона евро за компенсации на енергоемките предприятия за следващата година. Помощта ще се предоставя за периода от 1 юли тази година до 30 юни 2027. Тя е предназначена за предприятия от индустрии, които са особено зависими от цената на електроенергията и са изложени на риск да загубят конкурентно способността си. Компенсацията може да покрива до 50% от разходите за използваната електроенергия. Важно условие е след приспадането на помощта, крайната цена на тока да не пада под 50 евро за мегават час. Предприятията, които получат компенсации, ще трябва да инвестират половината от получената помощ в мерки за декарбонизация, т.е. в дейности, които намаляват вредните емисии и потреблението на енергия. Електроразпределение Юг обезопаси 650 стълба за опазване на световно застрашени птици. Дружеството е координатор на международен проект с партньори от България, Северна Македония и Турция. Информира Петя Енакиева.

0: Освен важни за птиците и биологичното разнообразие места в Северна Македония и Турция. Монтирани са защитни изолации, които предпазват птиците от контакт с тоководещи елементи и предотвратяват инциденти. До края на годината за обезопасяване са предвидени още 350 стълба от мрежата в Югоизточна България. Проектът е разработен съвместно с Българското дружество за защита на птиците. До 2030 година у нас ще бъдат обезопасени общо 8700 стълба и монтирани 1500 светлоотразители по въздушни електропроводи. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Детска игра, а не електрическа тротинетка е причината за трагичния смъртен случай на 4-годишно дете в сливенския квартал Надежда, съобщават от полицията в отговор на появилите се твърдения в медийното пространство и социалните мрежи. Информира Стоян Радев.
2: В съобщението на областната дирекция на МВР Сливен до медиите се казва следното, цитирам, въз основа на събраните гласни и технически факти и доказателства, се установява, че при инцидента няма участие на индивидуално електрическо превозно средство или друго превозно средство. Инцидентът е възникнал между две малолетни деца. Край на цитата. За гарантиране на обществения ред в района на квартал Надежда има засилено полицейско присъствие, подсилено с силите от зоналното жандармерийско управление в Бургас. Образувано е досъдебно производство, а работата по случая продължава. За новините от Сливен, Стоян Радев.
1: Деветото издание на бегаческия фестивал Бургас Рън променя движението днес в Бургас. Участниците могат да избират между дистанции от 5, 10 и 21 км. Трасетата стартират от площада пред културния дом на ЕХК и преминават през емблематични локации, като Морската градина и централните улици на Бургас, с специално осигурени и безопасни условия за провеждане. Информира Ивайло Пеев.
3: До 11 часа ще бъде въведена временна организация на движението, която налага промени в линиите от градския и междуселищен транспорт, минаващи през този участък на града, съобщават от Бургасбус. Без промяна на маршрутите остават бързите линии B1 и B2. B11 и B12 ще пътуват до булевард Стефан Стамболов, а оттам по Сан Стефано, Христо Ботев, Цар Петър, Иван Вазов и ще продължават по маршрута си. Няма да се обслужват спирките Демокрация, Дунав, Сан Стефано, Гурко, Булаир. Посока от Меден Рудник няма да се обслужват спирките Терминал Юг, Булаир, Гурко, Сан Стефано, Дунав и Демокрация. Линия 11 няма да спира на Никола Петков, Парк Езеро, Стадион Лазур, Копривщица, Константин Величков, Сан Стефано, Гурко и Булаир. Линия 12 няма да обслужва спирките на Булаир, 24-ти пехотен Черноморски полк, Константин Величков, Копривщица, Стадион Лазур. Промени ще има и по линии 3, 6, 32, Бургас-Българово и Бургас-Горица. Линия 15 и линия Бургас-Поморие ще е с допълнителни спирки по Цар Петър, Тройката Александровска и Стефан Стамболов. За новините Ивайло Паев.
1: По Черноморието облачността днес ще бъде значителна, ще има валежи и гръмотевици. До вечерта валежите ще спрат, облачността над много райони ще намалее. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 10.
4: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
5: Е в неделя. Женската зона за уикенд релакс.

0: в неделя. Е в неделя. Женската зона в морския ефир за уикенд релакс.
1: Когато две жени се съберат, говорят за трета. Когато се съберат три жени, говорят за всички останали. Добре дошли в зоната за уикенд релакс е в неделя. Горещи клюки, модни съвети ще са в основата и на нашата среща днес. Ето какво ни предстои в следващите два часа. С фотографа Вили Певтичева говорим за арт фотосесиите за бременни. Тя е направила вече 50 различни визии на бременното си коремче, някои от които доста дръзки. Разказва ни и за най-емоционалния момент в живота си, когато разбира, че ще става майка след 10 години очакване. В минутите за мода се пренасяме в култовата филмова поредица «Дяволът носи Прада». Поводът е благотворителна разпродажба на костюми, бижута, аксесуари и специални преживявания, свързани с филма. Каква е тайната на актрисата и певица Антуанета Добрева-Нети за перфектна фигура на 50? Споделя ни нейната философия за живота. Отново избираме най-красивата бургазлийка. Коя ще е новата кралица на Бургас 2026? Ще стане ясно на 26 септември. За кандидатките впечатляващата фотосесия на миналогодишната победителка разговаряме с организатора Ваня Маринова. Подробностите предстоят. Аз съм Елена Димитрова и ще съм вашата неделна компания.
0: Следвайте ни
2: Facebook,
3: Instagram,
2: Twitter.
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: 50 различни фотовизи с бременното си коремче направила популярният бургаски фотограф Вили Певтичева. Бургазлийката, която от години вече е разпознаваема с уникалните си арт-решения в фотосесиите, призна, че е изпробвала и доста дръзки идеи в реализацията. Всъщност, нейната история поначало е истинско вдъхновение за силата на духа. Участничката от реалити формата Живот на кантар, която само преди година сподели, че мечтая за бебе, днес вече е в напреднала бременност. За снимките и трогателната история чуйте от разговора ни с нея.
1: Много ще е странно като фотограф от 13-14 години и снимайки стотици бременни жени, аз да не си направя някаква фотосесия. И ако трябва да бъде

0: Честна, в началото си мислих, че ще бъде само една. Защото когато го работиш някак си за себе си, никога не остава време. Тъй като приказката обощаря, остава бос. Обаче после си казах, Виолета, това е първата ти желана бременност. Знаеш ли дали ще имаш втора? Не знаеш. Божа работа. Дай да си поиграем, да се позабавляваме, да направим нещо различно. И всъщност предизвиках сама себе си да създам 50 различни визии, по които може да се снима една бременна жена. Някои от тях са доста провокативни. Много от хората не ги разбират. Някои са много артистични. Други са малко по-стандартни. Но вярвам, че през каквато и бременност да мине една жена, тя трябва да си подари това удоволствие. Дори една снимка да си направи, но да си я направи за спомен.
1: Защото това е момент, който толкова се запечатва в жената. После като майка, вече нейната роля е друга, но докато носи бебето, тя сякаш е едно цяло с това друго същество. Аз съм сигурна, че и ти, докато си правила преди това снимки с други жени, си усещала тази енергия.
0: Усещах енергията, но никога не ги разбирах по начина, по който вече ги разбирам. Мислих си, че знам всичко за бременността, за всяка една фаза от нея, кога жената се чувства добре, кога е перфектна за снимки, кога, нали, приушава или нещо се случва. Но сега, когато аз изпитвам това усещане в себе си, е много по-различно.
1: Това са 50 различни идеи, каза някои от тях са доста артистични. Виждаме ги в социалните мрежи, виждаме някои по-обикновени, както каза, някои по-изчистени. Но какво, примерно, търсят бременните жени сега като идея? Какво би ги посъветвала? Какво да пробват?
0: Преди време търсиха това, което фотографите предлагаха. Сега се търси това, което инфлуенсърите показват. Така че това, което правят известните хора, това се търси в момента от всички дами. Аз би ги посъветвала да излязат от рамката на това, какво е тренд в момента, а да преследват това, което са те самите. Защото ако влезеш в нечия чужда роля и в чужда визия, ти не показваш себе си, ти копираш другия. Докато ако покажеш себе си, наистина енергията и емоцията са по-различни. И сега с тези визии, които аз правя, да, копирам някои от трендовете, защото трябва да ме видят и в тази роля, но в много от визиите показвам себе си. И точно в тези визии, между другото, хората не ме разбират. Това са най-критикуваните визии, най-противоречивите и обират най-големия хейт.
1: А кои са тези визии?
0: До момента показах няколко. Едната, която беше в една вана, в която бях се облякла с плат. Но много хора си представиха, че съм труп и съм част от някой криминален филм. Изчетаха това за доста лоша идея. Друга от визиите беше с един галактически гъщеризон, с който реших, че искам да направя нещо извънземно, защото дори чудото на живота е нещо извънземно. Ти не можеш да го опишеш по земните правила. То е чудо, то е нещо извън нашите разбирания. Това беше много шокиращо за тях и хората дори не знаеха как да реагират. Сега това, което показах напоследък, беше с мъжа ми, нещо шантаво, с кучетата, без сценарий, без план, PMC.
1: То много симпатично ми се стори.
0: Симпатично, но много нетипично. И хората хем го харесват от една страна, хем си казват, каква е тая глупост, която измислихте. И е много, много
1: така, с бебешките дрешки в напростира, идилично
0: закачливо.
1: И закашливо. Да, много симпатично. Ти в коя от всички визии се почувства най-себе си?
0: Аз имам още визии да снимам. Ще излъжа, ако съм ги направила всичките, все още не съм. Но може би във всяка една от тях виждам различно лице на Виолета. Защото аз никога не съм твърдяла, че съм едно лице, един човек. В мен живеят стотици различни образи и спрямо усещанията в деня, в който съм снимала, съм изглеждала по този начин. Не мога да кажа едно лице на Виолета. Виолета е хумористична, Виолета е артистична, Виолета понякога е трагична, понякога се надсмива на себе си, понякога е тъжна, понякога е романтична. Така че не знам кое е точно моето лице. Може би от всичките по-малко.
1: А играе ли тук роля вече изкуственият интелект? Има ли така до украсяване на някои неща? Ползва ли се?
0: Изкуственият интелект се ползва, но в моите визии все още не съм. Планирам в някои от визиите да бъде създадена изцяло с изкуствен интелект, за да покажем все пак и новите технологии, но в досегашните визии не. Даже корекциите, които правя, са изключително малки. Импровизирам с много перуки от студиото и хората си мислят, че това всъщност е изкуствен интелект. Не, това е естествен аксесуар, който използвам. Така че всичко, което виждат по моите снимки, е напълно реално.
1: И още от разговора ни с Вили. Продължаваме след минути.
2: БНР Бургас 92.5.

0: в неделя. Женската зона в морския ефир за Уикенд Релакс.
1: Вили Певтичева. Връщаме към един от най-емоционалните моменти в нейния живот. Този, когато разбира, че може да стане майка. Продължаваме разговора си с бургаския фотограф сега.
2: Връщаш ме към доста емоционален момент, когато реших всъщност да се покажа пред голямата аудитория на телевизията. Но някак си усещах вътрешно, че може би моето чудо ще се случи в момента, в който покажа слабостите си. Дълги години криех, не исках никой да знае през какво минавам. Бях силната, но излизайки пред телевизионните зрители, някак си усетих, че трябва да разголя душата си, за да може да получа чудото си. Не знаех дали ще се случи. Просто усещах нещо вътрешно. И това беше една от най-големите ми мотивации. Не само да отслабна, за да подпомогна процеса, но и някак си Господ да чуе молбата ми и да чуе още по-силният вик на сърцето ми, че наистина искам да имам дете и съм готова на всичко за това. Можеш да си представиш какво беше вълнението, когато седмица след финала на предаването получих обаждането от болница Надежда, с това, че доктор Стаменов е чул за мен и иска да се срещне с мен и да ми помогне. Може би над половин час стоях безмълвна на телефона, плачех и не можех да повярвам, че това е истина, защото доктор Стаменов беше един от първите ми избори още 2015, когато разбрах, че няма да имаме деца по естествен начин, но тогава се чакаше над 3 години за част консултация. Т.е. за началната ти среща с доктора, а пък 3 години ми се сториха прекалено дълъг период. И така 10 години по-късно, не само, че аз имах достъп до него, но всъщност той ме потърси, не аз него. И затваряйки телефона с болницата, се обърнах към небето и казах, за това ли ме прати там? За това ли трябваше да покажа слабостите си? За това ли трябваше да остана цели 90 дни в предаването?
1: Да разголиш душата си?
2: Да покажа всичко от себе си.
1: Да покажеш себе си?
2: Всичко,
1: и да. И крайна сметка ти вярваш ли, че това ще се случи?
2: Няма как да знаеш. Дали вярваш или не, неведоми са пътищата, Господни. Никога не ми е идвало на къла, че някой ще ми се обади и ще каже, идвай да ти помагаме. Не, предполагах, че ще има много хора с мои сродни проблеми, които ще почнат да дават съвети, идеи, ще изпращат контакти на доктори, с които да се чувам, но по този начин не, никога не си го представях, че ще се случи.
1: Когато разбра, че? Със сигурност преживяването е било многопластово.
2: И със сигурност много дълго, защото първата ми среща с доктор Стаменов беше на 18 юни, а деня, в който разбрах, че съм бременна, беше 9 февруари следващата година. Така че си минаха едни 9-10 месеца, в които ние постоянно бяхме в връзка, в различни терапии. Всеки месец правихме така наречените и пункции, за да изваждаме яйцеклетки. Така че беше много дълъг процес, в който трябваше да се довериш на доктора си, трябваше да се довериш и на Бог, че те е пратил на правилното място. Защото ако бях поставила под съмнение всичко, което ми се случваше, нямаше днес да съм тук и да благодаря на Бог, че вече в 33-та седмица очаквам дете.
1: Дай Боже да се роди жив и здрав малкият Васил. Вече имате и име на бебето. Всъщност направихте едно страхотно градинско парти за разкриване на пола, както е модерно сега да се прави. Разкажи ни за него.
2: Ако трябва да бъда честна, не обичам модерните неща. Нямаше да правим това парти. Изобщо не исках такава публичност около себе си, но го направихме поради две причини. Първо, когато разбрахме, че очакваме първото ни детенце да е момче, това беше мечтата на моя мъж, и той много пъти ми е говорил как мечтае да се казва на неговия баща, защото и мъжът ми носи три

0: имена на дядо си и ще се радва някой ден и детето му да носи трите имена на своя си дядо. За съжаление, баща му ни напусна 2021 от COVID и не дочака този момент, но разбирайки, че чакаме момче, казах си, ето това е момента, в който можем да донесем радост на твоето семейство. Защото те са хората, които най-емоционално ще приемат това, че ние чакаме момче и че сме взели решението да се казва Васил. И от малко скромно парти с 30-40 човека се превърна в парти с над 250 човека, което обещах на мъжа ми, че няма да повторя, защото наистина организацията беше много тежка, но пък съм много щастлива, че го направих. Щастлива съм, защото първо в този ден Господ ни показа, че живота ни никога не е прекрасен. Цяла седмица времето беше невероятно и в този ден се изредуваха дъжд, гръмотевици, светкавици, градушка и след това пекна слънце. А второ ни показа с колко много прекрасни хора сме обградени, без да го осъзнаваме в годините. Защото аз поканих много мои и близки приятели, но много и познати колеги, хора, с които работим и по някакъв начин се уважаваме. И всъщност ние след това парти, четейки техните картички, отваряйки техните подаръци, осъзнахме с колко прекрасни хора сме заобградени и винаги сме заети за тях. И си обещахме, че ще намираме повече време за ценните хора в живота. Така че много неща се научихме в този ден и разбира се, изненадата, че детето ще е момче и ще се казва Васил, развълнува абсолютно всички.
1: Вили Певтичева за чудото на майчинството и арт фотосесиите за бременни. Бургазлийката очаква бебето в началото на октомври, а ние й пожелаваме леко раждане и щастливи бебешки преживявания.
2: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: получават рядък шанс да притежават част от филмовата история. Мерил Стрип, заедно с аукционна къща Кристис, организира благотворителна разпродажба на костюми, бижута, аксесуари и специални преживявания, свързани с филмовата поредица. Онлайн търгът продължава до 15 септември. Подробностите слушаме от Християна Йорданова.
1: Част от средствата ще бъдат дарени на Асоциацията на журналистите. Причината за избора на каузата не е случайна. Във втората част на историята Миранда Пристли, Анди Сакс и останалите герои от света на списание Runway се сблъскват с променящата се медийна индустрия и упадъка на печатната преса. Моля, присъединете се към нас, докато празнуваме истината и красотата, красотата и истината. Облечете се прекрасно за есента и надавайте смело, призовава Мерил Стрип. В аукциона са включени общо 27 лота, сред които някои от най-разпознаваемите модни образи от филмите. Сред тях е розово лачено кожено палто Dolce & Gabbana, носено от Мерил Стрип на екрана. То се предлага в комплект с бели слънчеви очела и бежови обувки. Феновете могат да надават и за чантата на Миранда сатенено сако и костюм, който Мерил Стрип носи за корицата на Vogue от май 2026. Колекцията не се ограничава само до гардероба на Миранда. В нея присъстват и костюми на останалите емблематични герои. Сред предложенията са костюм с пола, носен от Емили Блънт, комплект от Армани с бюстие и панталон на Ан Хатауей, както и костюм от три части Dolce & Gabbana, създаден специално за Стенли Тучи. За колекционерите с по-сериозен бюджет има няколко особено впечатляващи предложения. Едно от тях е ефектната черна кадифена рокля с пера, носена от Лейди Гага. Тя е оценена между 15 000 и 20 000 долара. Още по-висока е предварителната оценка на диамантената и платинена гривна, носена от Емили Блънт. Очаква се тя да достигне между 20 000 и 30 000 долара. И да, прочутият син пуловер също е там, онзи легендарен син пуловер, превърнал се в един от неразпознаваемите символи на дяволът носи Прада. Става дума за кашмирен пуловер, който се предлага заедно с шопинг преживяване. Първоначалната му оценка е само 100-200 долара, но надаването вече е надхвърлило тази сума. Именно този пуловер е в основата на една от най-запомнящите се сцени от първия филм, в която Миранда обяснява на Анди как изборът на обикновен цвят всъщност е резултат от сложна верига от решения в модната индустрия. За тези, които предпочитат да видят модните находки на живо, Кристис организира безплатна публична изложба в Нью-Йорк. Това е възможност не само за потенциалните купувачи, но и за феновете на филмите да се доближат до костюмите, превърнали се в част от поп-културата. Самото наддаване се провежда онлайн. Желаещите трябва да създадат акаунт в Кристис, да разгледат наличните лотове и да регистрират своите оферти преди крайния срок на 15 септември. Ако притежаването на дреха от филма не е достатъчно, аукционът предлага и няколко необичайни преживявания. Сред тях са виртуална консултация за гардероба с дизайнерката на костюмите на продължението Молли Роджерс, достъп до гардероба на Волк и специален пакет за модно шоу на Габриела Хърст в Париж. Така че независимо дали мечтаете за чанта Фенди, костюм Прада, прочутия пуловер или просто искате да надникнете зад кулисите на модния свят на дяволът носи Прада, сега е моментът. Само че не чакайте прекалено дълго. Както би казала Миранда Пристли, няма нищо по-лошо от това да се бавиш следниково темпо.
2: ...75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
3: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Е в неделя. Женската зона за уикенд релакс.

0: Вие сте с предаването Е в неделя. Аз съм Елена Димитрова. Следват
1: горещи клюки.
0: Деян Донков и Ана Кошко, която беше част от Бургаския театър, отпразнуваха 2 години заедно. Това става ясно от публикация на 25-годишната актриса в социалните мрежи. На 8 септември, във вторник, русокосата красавица публикува в профила си сладко селфи със своя любим. Виждаме как Анна и 52-годишният актьор нежно са се гушнали, като позират на красив фон с вода и хълмчета зад тях. 2 години тази любов толкова жива все пак и цяла обляна от слънце, тя е твоята любов, тя е моята любов, благодаря, че те има, написа актрисата към своята публикация. Преди това пък Кошко беше публикувала коментар, в който подкрепя Деян след масовото напускане на публиката от залата по време на негов спектакъл. Аз се гордея с него, заради човека и артиста, когото познавам, обичам и в когото вярвам. Няма как една премиера да ме накара да се усъмня в таланта му. За мен той е изключителен, написа актрисата. Нина Добрев се оказа в неловка ситуация на филмовия фестивал в Венеция. След като охранител я помоли да напусне червения килим, докато позираше пред фотографите. 37-годишната актриса привлече вниманието с елегантна рокля без презрамки на Армани. Дългият до пода туалет беше украсен с черни паети, които постепенно се стесняваха и разкриваха зелена мрежеста материя отдолу. Добрев вече беше взел мястото си пред фотографите, когато мъж облечен в черен костюм внезапно се появи пред нея. Той вдигна лявата си ръка и направи знак да продължи, а след това и казва няколко думи. От публикуваните кадри се вижда, че жена извън камерата също се намесва. Актрисата все пак успя да позира още няколко секунди преди охранителите да се върнат и да я изведат от килима. Добрев реагира с неловка намръщена гримаса, след което се изкикоти, сякаш не разбираше напълно какво се случва. Тя дори успя за кратко да помаха на фотографите от другата страна, но не спря, за да продължи позите си. Видеото бързо се разпространи в социалните мрежи и предизвика коментари от потребители, които определиха случката като неудобна. Актрисата Рая Пеева, която прегърна своята първородна рожба съвсем наскоро, се разходи за първи път с наследницата си и Софийските улици. Звездата от Ягодова луна, Есента на демона и Всичко за сина ми публикува поредица от кадри, запечатали споделеното щастие. Този път греейки в една нова и различна роля. Тази на майка. София ни предлага оф-роуд преживявания в центъра на града. Поне сме подготвени, пише блондинката под кадрите с новата количка, заснемайки още компанията на четирикракия им любимец. Момиченцето, което проплака на 25 август малко след полунощ, носи красивото име Лея. Тя е плод от дългогодишната любов на актрисата с театралната и кинозвезда Явор Бахаров. По-рано двамата споделиха кадър от изписването. Роди се Лея Яворова Бахарова, написа актрисата в социалната мрежа. А Е в неделя продължава. След малко ни предстои здравословен

0: е в неделя.
1: Каква е тайната на актрисата и певица Антоанета Добрева-Нети за перфектна фигура на 50? Лятото е намираме на Варвара, защото по думите и по-добре е да си на морето, отколкото в големия град. Каква е нейната философия и начин на живот? Чуйте какво сподели за Ева в неделя.
2: Според мен най-приятното на такъв начин на живота е, че всеки ден е абсолютно различен. Всеки ден те кара да се чувстваш като ученик. Аз самата и Дони също непрекъснато се предизвикваме, когато нещо ни стане доста познато, вече го умеем добре да се захващаме с нещо, което харесваме и още не сме успели да доразвием в себе си. И затова просто, не знам, аз нямам усещане за живота, че минава, защото някак си живее сега, тук в момента и не се интересувам от нещо, което вече е минало. Не се замисля много за това какво точно трябва да се случи в бъдещето. Просто го живея така, с присъствие в момента.
1: Това е вашата философия.
2: Да, това ти дава усещането, че наблюдавам хората, като преминават през възрастта, почват непрекъснато някакси да се фиксират в нея и като че ли със собствената си мисъл почват да си казват, о, аз съм минал толкова много години, аз вече съм стар, преди да са стари, аз въобще някакси това не стои в мене. Стои днешния ден, как се усещам, щом се усещам... здрава, жизнена, не ме интересува.
1: Това е...
2: вътрешно не ме интересува, например, възрастта.
1: Да, това с възрастта е много вярно, защото възрастта някак е застинала при вас. Поне това, което виждаме и от екрана, и от видеята, които пускате, просто е застинала. Няма възраст. Тя е някъде 20-30.
2: На някакви, да, на някакви визуални, но визуалното наистина по-скоро в случая наистина изразява това, което усещам, това, за което се опитвам да го обясня с думи, че присъствам просто в този момент и миналото вече отминало, няма какво да се занимаваме с него, а бъдещето също е нещо, за което няма смисъл да мислим, защото трябва да го живеем сега, точно в този момент, смислено, интересно. Просто да ти е любопитен живот, ако се чувстваш като ученик през цялото време. Наистина ти си в буквалния смисъл млад.
1: Къде ви намираме в момента?
2: В момента сме на Варвара, на мястото, на което си караме цялото лято. От тук е нашия летен дом. От тук се вдигаме, когато имаме участие, отиваме, пеем, връщаме се. Просто... много по-смислено е да се върнеш на морето, отколкото да се върнеш в града. Обичаме си София, скоро ще се приберем, но докато е лято, е много по-хубаво на море или на планина. Това е
1: пения. Как използвате морето?
2: По най-традиционен начин. Плуваме в него.
1: Плувате. Йога, и такива неща,
2: да
1: правите ли?
2: Аз като вляза не само плувам, аз измислям си моя водна гимнастика, разтягам се... Да, и въобще по всякакъв начин, всъщност мисля, че много е важно, за да се чувстваш много активен, никога да не смяташ, че трябва да отидеш някъде, за да правиш някакви упражнения и това трябва да се случи. Не трябва, то трябва да е голяма част от движението да е супер спонтанно, така осмислено за здравето и всъщност замислете се една жена, когато трябва примерно да изчисти един дом, да напазарува и да сготви, тя свършила доста физически работа.
1: Така е.
2: Но когато пък иска да прави нещо конкретно свързано с не просто натоварване физическо, нали, примерно може да се запише на йога, да осмисли какво е и след това да си практикува сама на

Освен с музиката си, Антоанета Добрева Нети остава разпознаваема и с ролите си на малкия екран. Сред запомнящите се нейни превъплъщения е на доктор Красимира Жекова, акушер-гинеколог и директор на болницата в сериала «Вяра, надежда, любов». Каза ни, че няма право да издава какво ще се случи по-нататък в продължението, но за това пък си говорим за перфектната фигура. А за нея, по думите й, храната е от съществено значение.

0: случи по-нататък в продължението, но за това пък си говорим за перфектната фигура. А за нея, по думите й, храната е от съществено значение.
1: Не само какво ядем, а как го балансираме едно към друго, но и вие сте права и с какви продукти. Ние тук в България можем да сме много щастливи, защото така случва ни се да пътуваме доста на запад, на изток, но ние все още можем да намираме наистина хубави продукти, наши български, от тая безценна земя, където я имаме. И трябва да ви кажа, че за да се храним балансирано, не е нужно почти нищо да сменим. Просто нужно е да положим малко усилия, примерно да получим познание за това, що е балансирано хранене. Конкретно говоря за зоновото, това е, което аз практикувам всеки ден и съм сигурна, нали, отличен опит, колко помага за хормоналния баланс, за въобще баланс. Думата баланс във всичко, в тялото, в ума, в душата. И чрез храната. И човек като положи едно малко усилие да се изучи на тази система, това е система на хранене, балансирането, почти нищо не изхвърляш, примерно да кажем, да, захар няма да видите в зоната, но ще видите стевия, речем, и в такъв случай просто ти практикуваш това нещо всеки ден. И като един пъзел си редиш храната, дори когато си в ресторант, знаеш как да си поръчаш, така че да имаш достатъчно протеин, въглехидрат и мазнина.
0: От всичко балансирано.
1: Да. Да.
0: Най-простото нещо,
1: много
0: което
1: просто, да,
0: забравяме,
1: да,
0: винаги.
1: Домат, сирене и три маслини и филийка хляб. Ето ти. Това е зоново хранене. Всичките стари, древни неща, храни, айде да ги кажем по-стари, като да кажем мусака и пица, всичкото това може да се направи, то е зоново. То си има точно тези три основни компонента.
0: Съгласна ли е вашата дъщеря? Тя вече е голяма с този начин на живот. Храни ли се балансирано или като така повечето млади хора предпочита другия забързания градския живот?
1: Ами, като цяло тя е напълно наясна с зоната, но смятам, че когато налагаш нещо на, особено на млад човек, това е начин да го откажеш. Така че аз съм я научила да знае как да си балансира храната. Виждам, че като цяло го прави, но не винаги. Но и въобще идеята на зоновото хранене, то затова е зона, тя има рамки, широки и тесни. Въобще не е идеята да има някаква стриктност. Това винаги ще те води до един омагьосан кръг тип диета, която ще спреш в един момент. Не, не, това трябва да е начин на живот и начин на да го изприемеш като начин на мислене. И поне аз с нашата дъщеря действам така, говоря като с голям човек, а тя трябва да взема своите решения.
0: На вас какво ви предстои през новия творчески сезон? В театъра?
1: Театър Българска армия съм, да, на 25, да, години. Първото представление, което имам, е моя моноспектакъл Глас на 17 септември. Това си го знам като дата, защото е първото. И оттам нататък изпълнен с пътувания, с пиесата, този филм, с която играем с Сен Блатечки, имаме да пътуваме на запад и на изток. И всичките представления на театър Българска армия, в които играя, нали, предстоят. И няколко проекта, за които все още не мога да разказвам.
2: 92.5. БНР Бургас.

0: в неделя. Женската зона в морския ефир за Уикенд Релакс.
1: Отново избираме най-красивата бургазлийка, коя ще е новата кралица на бургазлийка.

0: газ. 2026 ще стане ясно на 26 септември. Организаторите подготвят интересна програма и изненади. Подготовката за новото издание е вече в разгара си, а началото на кампанията беше поставено с фотосесия на Бургаския бряг на миналогодишната носителка на короната Теодора Димова. Още за снимките, очакваното голямо събитие и участничките разговаряме с Ваня Мари. Маринова, добре дошла.
1: Добре заварили.
0: Още един парад на красотата. Пред нас предстои какво да очакваме?
1: Можем да очакваме една много приятна атмосфера. 13 много красиви момичета. Интересна програма. Така, една много лъчезарна водеща.
0: Която
1: някога е била част от това събитие. Ще бъде първата ни мис Бургас, Анелия Дулева. Така, тя за първи път прие да води всъщност този конкурс и тя го очаква така сигурно с по-голямо нетърпение. Между другото, говорила съм си и с Теодора Мудева, която също го е водила, и тя казва, че е много странно, когато веднъж си минал, го преживява всеки път, когато го водиш отново и усещаш тръпката, която усещат и тези момичета.
0: А има вече, предполагам, участнички, кандидатки,
1: да,
0: които отсявате?
1: Да, има, отсяхме ги вече, съвсем скоро ще ги представим и на вас медиите. Даже именно при вас ще анонсирам какъв типаж ще бъдат те. Те са на възраст между 16 и 24 години. Не знаеш аз колко държа на височината, така че са високи.
0: Високи са.
1: Да, отново имаме няколко по 1,80, но така средната височина е стандартна, между 1,70 и 1,72-3 см. Много хубави момичета, с хубаво образование, с интересни амбиции за това какво да учат и как да се развиват. Това, което мога да издам при вас е, че повечето от тях са така изключително художествени, настроени личности.
0: Тоест арт. Момичета.
1: Да. Имаме и няколко, които са решили да продължат своето образование в сферата на психологията. Забелязвам, че това от едно известно време е така, имам чувство, някакъв тренд.
0: Някаква тенденция е това. А така, твоето набито око, какво мисли? Ще има ли Бургас, новата мис България?
1: Силно се надявам.
0: Теодора Мудева, Теодора Димова също.
1: Да, и тя влезе в
0: тройка. В първата тройка, така че...
1: Според мен шанса ни да сме в тройката е огромен. Надявам се и на първото място, защо не. Предвид, че все още не са приключили финалните турове на колегите за регионалните конкурси, мисля, че имаме, нали, огромен шанс. Така, не мога да съм по-убедителна, като не съм видяла и останалите, но предвид, че ние сме към последните, тъй като финала на Мис България тази година ще бъде на 10 октомври, не остана много, така че ще видим. Имаме шанс. Огромен.
0: Започнахте да подгрявате с една прекрасна фотосесия, както казахме преди малко, на Теодора Димова. Разкажи ни за нея.
1: Между другото, беше много куриозна ситуацията с фотосесията, защото ние оговорихме всичко, след това видяхме, че ще вали. И както щяхме да снимем много рано сутринта, буквално може би към 6-7 часа, за да може да хванем изгрева. Така, слава Богу, имахме възможност да отложим по-късен час за грим и за коса. Времето беше изцяло с нас, беше достатъчно хладно, нямаше силно слънце и даже този сумрак, който беше това облачно време, толкова много допринесе за прекрасните кадри. Мина много, това може би една от най-лесните ни леки фотосесии и там снимките ни се получиха уникални.
0: Нейната визия.
1: За нейната визия се погрижиха, нали, различни специалисти, с които ние работим, като Теодора Калчева, която ни е гримьора, Стойка Хаджиева Новкова, която е бургаски дизайнер, с тем великолепни рокли тя облича, нали, и конкурса. Та нейната рокля, така, която оживява като се едно в ролята на русалка на Теодора, е така голям акцент към цялостната визия. И всъщност естествената красота на Теодора, нейните прекрасни сини очи, изключително много, всичко това като съвкупност, всъщност няма как да излезе кофти кадър и даже мога да издам съвсем честно, че почти нямаме и не се е налагало да бъдат обработвани снимките.
0: Няма AI.
1: AI по принцип въобще няма на тези снимки, просто, нали, винаги се налага нещо да свикне, защото за нас е важно снимката да изглежда перфектно, така когато си млад и хубав, почти не се налага

0: такива
1: корекции.
0: Да.
1: Дано успеете да изберете и най-красивата млада бургазлийка сега.
2: Ами вярвам, че ще изберем и се надявам, освен да бъде красива, да бъде и умна. А и като ще посрещаме Евровизия, мисля, че мис България също трябва да е от Бургас.
1: Е, това много ще си дойде на мястото.
2: Да, в крайна сметка видяхме, че няма невъзможни неща.
1: Точно така, няма невъзможни неща. Пожелавам на добър час и успех. Избираме на 26 септември.
2: Да, събитието ще бъде отворено. Голяма част от зрителите, които желаят просто да го видят, могат да заповядат. Ще бъде в един от големите търговски обекти в Бургас, този, който се намира в комплекс Изгрев. Така че на партерния етаж ще бъде от 5 часа сме го обявили, така че всички посетители на търговски обект ще могат да се насладят и на нашия спектакъл.
3: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: свързано с любов. Кулинарни приключения Сева. Неделя.
1: Средата на септември е сезонът на пресните смокини. Нежни, аромати и толкова нетрайни, че сякаш напомнят колко бързо отминава лятото. Освен естествената си сладост, смокините осигуряват фибри и съдържат минерали като калий и калций. Фибрите помагат нормалното храносмилане и могат да помогнат за предотвратяване на затегнат корем, когато са част от разнообразно хранене и се приемат с достатъчно течности, посочва Британската национална здравна служба. Смокинята крие любопитна ботаническа тайна. Това, което обикновено наричаме плод, всъщност представлява затворено съцветие с стотици миниатюрни цветове, разположени от вътрешната му страна. Именно те създават характерната мека и зърнеста структура. Пресните смокини съдържат много вода и могат да бъдат добавени към кисело мляко, овесени ядки и салати или да се комбинират с сирене и ядки. Те са естествено сладки, затова могат да заменят десертите с добавена захар. Сушените смокини също осигуряват фибри, но при тях захарите и калориите са концентрирани в значително по-малък обем. Затова количеството има значение. Зрелите смокини трябва да бъдат меки при натиск, но без разкъсвания и следи от протичане. Тъй като са изключително нетрайни, е добре да се съхраняват в хладилник и да се измиват непосредствено преди консумация. Смокините не са чудодейно средство, но са вкусен начин към менюто да се добавят повече в плодове и фибри, а краткият им сезон ги превръща в едно от онези удоволствия, които септември предлага само за малко. Ето, че излетя и времето не е в неделя. Това беше всичко от мен, Елена Димитрова. Разделяме се с пожелания за хубава неделя. Останете с програмата на БНР Бургас.
2: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
3: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
4: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
5: Вървим по тротуара. Минава и казва светофара. Той мига весело с очи, щом зелено светне, не чакай, премини.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 13 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Разследващи влязоха в склада на фирма Енко край Дряновското село Горни Върпища след взривовете там в петък, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Овладян е пожарът над Гурковското село Димовци, който унищожи близо 3000 декара, включително Борова гора. Украйна се подготвя за възобновяване на тристранните преговори с Русия и Съединените щати през октомври, обяви високопоставен украински представител. Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението. Пътят не е за надпревара. В бюлетина очаквайте спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Причините за взрива в склада за боеприпаси на фирма Емко тепърва ще бъдат изяснявани. Проверяват се всички версии. Това заяви в предаването Неделя 150 министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Екипите разследващи вече са влезли в склада в Дряновското село Горни Върпища, след като трябваше да изчакат 24 часа от последния взрив.
1: Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязваме конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност. Това е в фокуса на вниманието. Ние работим по него.

0: Не подценяваме никоя версия, така че ръководството на предприятието може да са спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да повишат също вниманието си и да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобен род явление на това, за което станахме свидетели вчера.
1: В понеделник ще бъдат оповестени резултатите от извършените експертизи и събраните до момента доказателства за трагедията при хижа Петрохан и под връх Околчица. Демерджиев каза, че работата по случая не е приключила. Производствата са две. Едното е за смъртта на 6 души.
0: И ми е изключително неприятно да установя, че хората, които по това време управляваха не само МВР, управляваха и службите, вместо да имат известни огръзения, че не успяха да преотвратят смъртта на тези 6 човека, защото знаем, че две деца и един мъж загинаха на Околчица доста време след историята Петрохан. И големият въпрос е, можеше ли това да бъде преотвратено. Та вместо да отговорят на тези въпроси, те поставят други въпроси, поставят политически темата. А второто производство касае икономически аспект на това, което се случва от Петрохан. Там също трябва да се изясни какви суми са постъпвали по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което не подобява името.

0: една заплаха.
1: Просто едно отрицание, което на първи поглед изглежда като опит за защита на тези, които евентуално биха могли да стоят за такива случаи.
0: Георг Георгиев определи решението на партия ГЕРБ да не издига кандидат за президент като балансирано и разумно, отразяващо политическата действителност. ГЕРБ се фокусира върху местните избори. До година това заяви в Пазарджик лидерът на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност на президентските избори заради недоверието, според него, на голяма част от хората към машините. С подробностите включваме кореспондента ни Невена Петрова. Добър ден!
2: Добър ден! Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че сте повече членове и симпатизанти оценяват решението за неучастие в предстоящите президентски избори. Лично аз не вярвам на машините, каза Бойко Борисов, да го чуем.
3: Моите притеснения и към машините се дължи на това, че в цяла Европа, в Америка, президента Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, на последните избори половината гласуваха с хартия, половината гласуваха с машини. Нищо не пречи това да продължи. Който няма доверие в машините, аз нямам никакво, защото се оказва, че не са сертифицирани, изтекал им е гаранционния срок, сега ще ходят с отверките да ги пипат и това ще натисне надолу избирателната активност. Ще видите.
2: Бойко Борисов коментира сутрешното изказване на Радан Кънев, че ако Борисов гласува за двойката Гюров Кандев, лично ще му благодари. Не очаквайте от мен това, но истината е, че ние не искаме и няма да им навредим. Бойко Борисов определи Иляна Йотова като свой идеологически противник и припомни, че партия ГЕРБ бе създадена за да разруши посткомунистическия модел, чието лица сега се виждат в инициативния комитет. Що се отнася до помилването на петричкия наркобос, Борисов припомни, че тази информация е оповестена преди години от ГЕРБ, но тогава ПП Демократична България услужливо са си замълчали. Фокусът за ГЕРБ са местните избори. За новините Невена Петрова.
0: Решението на ГЕРБ да не издига свой кандидат за президент е направило избора двуполюсен. Това коментира в предаването ни Неделя 150 депутатът от Демократична България Йордан Иванов. По думите му Андрей Гюров и Георги Кандев са единствените кандидати, които могат да спрат Румен Радев да затвори кръга на абсолютната си власт.
4: Защото президентската институция по същността си има удържаща роля по отношение на останалите власти. И ако се замислите, страната ни е подложена на същинска заплаха от това да участва пълноценно в съюзите, в които членуваме.
0: Йордан Иванов изрази увереност, че Гюров и Кандев ще направят необходимото, за да се обърнат за подкрепа към десните избиратели на ГЕРБ. Падналите валежи с нощи и тази сутрин помогнаха за потушаването на големия пожар край Гурковското село Димовци. На място остават екипи на пожарната, които продължават огледите на отделните огнища. Остава в сила и обявеното частично бедствено положение, предава Иван Славов от Радио Стара Загора.
5: Ситуацията през нощта е станала рискова, като заради силния вятър се е разпалил нов фронт на пожара и се е подготвила евакуация на населението, разказа областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов.
6: Беше толкова рисково, че в един момент така разбрах, че всъщност може би ще се наложи да се евакуира населението, което беше доста притеснително, но за радост след това се обърна посоката на вятъра и започнаха валежите, което подпомогна ситуацията.
5: На място остават екипи на пожарната и доброволци, които извършват обходи и подпомагат окончателно обезопасяване на терена, каза Калоян Дамянов. Той допълни, че за сега остава в сила и частичното бедствено положение.
6: Все още има останали тлеещи огнища на различни места, но те ще бъдат постепенно контролирани и наблюдавани през деня и се надявам до края на деня и това да приключи.
5: Огънят погълна близо 3000 декара площ, включително и Борова гора. Има унищожени стопански постройки, но няма пострадали обитаеми къщи, нито пострадали хора, каза областният управител. За новините Иван Славов.
0: Ликвидиран е пожарът на Царев връх в Рила, съобщиха за БНР от областната дирекция на полицията в Кюстендил. И днес екипи ще дежурят в района на пожара над Кирилова поляна в Рила, който се гаси от 30 август. Целта е да бъде предотвратено разпространението на огъня в по-ниската част на планината, където да не засегне горски площи. Жителите на село Обединение, община Полски Тръмбеш, излязоха на протест с искане за допълнително обезопасяване на кръстовище в населеното място. От пътната агенция посочиха, че кръстовището е включено в инвестиционните им планове и ще стане кръгово. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянко.

0: Два третокласни републикански пътя се пресичат в село Обединение, а кръстовището е един от най-рисковите участъци за тежки катастрофи в Великотърновска област.
1: Да се направи нещо. По-качествено ние стоят уфарили, надлези, кръго, това искаме.
0: Вече 15 години чакаме нещо да се случи, за да намаляят катастрофите на кръстовището, заяви кметът на Обединение Христо Ганев и отново изрази надежда за безопасност.
2: Смъртни случаи няколко. За близките няколко дена три удара. Имаме уверение, че кръгови няколко проекта минаха, никакво изпълнение, нищо. И се надяваме на нещо. Сега с новото правителство. 70% от хората са потърпевши от това кръстовище и близките села.
0: От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че има проект и избран изпълнител за обезопасяване на кръстовището като кръгово. Чака се издаването на разрешението за строеж. В пътния протест се включи и енорийският свещеник Георги Лазаров.
3: Отслужим панахида за починалите на това кръстовище и водосвет за здраве на всички. Дано Господ Исус Христос да ни закриля.
0: На кръстовището в Обединение има поставени знаци стоп, но на тях шофьорите не спират. Има шумяща маркировка, колчета срещу изпреварване, стационарни камери, легнали полицаи, но катастрофите не спират. Проблемът е в безотговорността на водачите, казват протестиращите от Обединение Здравка Маслянкова.
4: Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението «Пътят не е за надпревара». В нея ще бъдат представени рекламни клипове и разговори с експерти, ще се включат националните и регионалните програми на общественото радио, каза в предаването ни неделя 150 генералният директор на Българското национално радио Милен Митев.
5: От началото на годината до юли общия брой на пътно-транспортни произшествия в нашата страна е 3773, с 271 загинали и 4697 ранени. Това са огромни, огромни числа за нашата вече не чак толкова многолюдна страна. Очевидно това е един гигантски проблем, към който трябва да се обърнем.
4: Подчерта Милен Митев. Пътната безопасност и борбата с пътния травматизъм са сред приоритетите на правителството, подчерта от своя страна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В кампанията ще се включват истории, разказани от първо лице, както и деца с призиви към шофьорите да карат внимателно.
6: Още от самото начало ние променихме подхода към борбата с пътния травматизъм, като ясно съм заявил на всички полицейски началници и чрез тях на всички полицейски служители, че няма да търпим полицаите в храстите скрити с камери, които гонят някакви нормативи за налагане на санкции. Искаме ги в движението, искаме ги там, където реално се случват събитията. Искаме да предотвратим происшествията, а не да събираме суми от глоби и от различни санкции, които се налагат.
4: Правителството прие план с 31 мерки за ограничаване на риска от пътно-транспортни произшествия и за повишаване на пътната безопасност. Част от тях вече се изпълняват. Планът ще бъде изцяло осъществен до края на следващата година, каза още министър Демерджиев. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. Съобщава се за убити и ранени. Киев се подготвя за възобновяване на тристранните преговори през октомври, заяви високопоставен украински представител. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
7: Нов кръг от тристранните мирни преговори с участието на Украина, Съединените щати и Русия може да се проведе през октомври, заяви пред журналисти Кирил Лободанов, ръководител на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски. Изявлението идва няколко дни след посещението на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Киев и Москва. Зеленски посочи, че американските пратеници са представили много добри и ценни идеи. Той предложи за домакин на нова тристранна среща Турция, Обединените арабски емирства, Швейцария или друга държава. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не изключва възобновяване на мирните преговори, но е твърде рано да се посочат дата и място за провеждането им. На този фон боевете продължават. При руски удари с дронови ракети срещу Украина са нанесени поражения на инфраструктура из цялата страна. Убити са 10 души, десетки са ранени. Руските въоръжени сили съобщиха за атаки по кораби и промишлени обекти. Украинска атака с дронове тази нощ е предизвикала пожар в промишлен обект в Нижнекамск в руската република Татарстан. Съобщава се за двама убити и 12 ранени. Ударена е петролна рафинерия в Краснодарския край. За новините Елизабет Гогова.
4: Ирански търговски кораб е бил атакуван днес в Ормузкия проток. Ударът е причинил смъртта на един човек. Ранени са трима, съобщиха властите, цитирани от Франс Прес, на фона на сблъсъци между Иран и Съединените щати около стратегическия морски път. Инцидентът става в навечерието на среща между Иран и държави от залива, посветена на протока, която трябва да се състои утре в Оман, който също граничи с водния път.

Междувременно Ирак отвори отново три гранични пункта с Иран, затворени вчера след атака с дрон срещу саудитски тръбопровод, за която както Рияд, така и Багдад твърдят, че е извършена от територията на иракска провинция при границата с Иран. Удара доведе до затваряне на един от основните маршрути за износ на суров петрол, който заобикаля Ормузкия проток. Швеция избира нов състав на 349 местния парламент Риксдаг, като право на

0: глас имат над 8 милиона души. Битката се води между десен и ляв блок, съставени от по 4 партии. Ако четирите десни партии спечелят мнозинство, съставането на правителство изглежда лесна задача, тъй като всички те декларираха готовност да участват в управляващата коалиция, отбелязва агенция Reuters. Ако обаче победят опозиционните партии от ляво-центристския спектър, които имат малка преднина в социологическите проучвания, то предстоят тежки преговори. Изборите в Швеция са следени внимателно заради евентуалния възход на крайно десните в светлината на постиженията на крайно десните в германската провинция Саксония-Анхалт. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! Веселин Топалов поведе на Гари Каспаров с 8 точки и половина на 3 и половина в демонстративния матч в Сент Луис, Съединените щати по шахмат 960, известен и като шахмат на Фишер. Това е вариант на класическия шах, при който началната позиция на фигурите зад пешките се определя на случайен принцип. Във втория ден 19-тият световен шампион Топалов спечели две блиц партии срещу 13-тия шампион на планетата Каспаров. Матчът е с по 4 партии в 3 дни. Две по ускорена контрол от 25 минути плюс 10 секунди на ход и две блиц с време 5 минути плюс 2 секунди на ход. Двубоят приключва днес. Григор Димитров е потвърдил участие на тенис турнир от веригата Challenger в Сен-Тропе, Франция от 21 септември, обявиха организаторите. Това е негово първо участие там, а преди това той ще се включи в тима на България за мачовете от турнира за Купа Дейвис срещу Дания на 18 и 19 септември в Копенхаген. Елена Рибакина спечели титлата в откритото първенство на Съединените щати по тенис, след като във финала победи Арина Сабаленко от Беларус с 6 на 4, 5 на 7 и 6 на 2. За състезаващата се за Казахстан, рускиня трофеят е първи в Нью-Йорк и общо трети от големия шлем. Двете се срещнаха и през януари за титлата в първенството на Австралия, където Рибакина отново спечели. От понеделник тя ще оглави и световната ранглиста. След броени минути в 12.25 е началото на основното състезание от автомобилната Формула 2 в испанската столица Мадрид с 32 обиколки, в което лидерът в генералното класиране Никола Цоло ще потегли от петото място. В 16 часа започва Гран При на Мадрид в Формула 1, като от първа позиция ще стартира британецът Ландо Норис с Макларен. В деветия кръг на първа футболна лига днес ще се играят три мача от 15.15 часа. Славия е домакин на Спартак Варна, Ботев Враца приема Левски в 17.45 и от 20.30 часа ще предаваме пряко дербито на Пловдив Ботев Локомотив. Снощи ЦСКА победи Арда с 4 на 1, а по-рано вчера ЦСКА 1948 надигра Дунав Русе с 2 на 1. Резултати от късни мачове в Европа: Англия четвърти кръг, Тотнам Евертън 0 на 0, Съндърланд Арсенал 0 на 2. Трети кръг в Германия, Кьолн Вердер 1 на 1. Испания пети кръг, Атлетик Билбао Елче 1 на 1, Реал Мадрид Райо Валикано 4 на 1. Четвърти кръг в Италия, Лацио Милан 2 на 2, Аталанта Калери 1 на 2. И четвърти кръг във Франция, Лориан Тулуза 2 на 2, Люавър Анже 0 на 0, Оксер Ница 1 на 0, Париж Лион 0 на 0.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час над източна България времето е облачно, там валежите от дъжд продължават. Температурите съответно са и по-ниски, 13-16 градуса, като най-ниска към този час е в Разград и Шумен 13 градуса, а количествата на валежите там за последните 3 часа са предимно между 1 и 10 литра на квадратен метър. Над Западна и Централна България времето е слънчево и температурите са съответно от 17 до 23 градуса, като най-висока е във Видин 23 градуса. По върховете са от 4 градуса на връх Мусала до 8 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. След обяд с умерен северозападен вятър ще продължи да нахува хладен въздух. Валежите и гръмотевичната дейност в източната половина от страната ще продължат, но ще са в процес на отслабване и спиране. Над Западна и Централна България ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 градуса в западните райони, в София около 22 градуса. През нощта облачността над по-голямата част

0: страната ще се разкъса и намалее до ясно време, по-значително ще остане над североизточна и централна северна България и на изолирани места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и северозапад. Сутринта ще е почти тихо и в котовините югозападна България на места ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре времето ще е предимно слънчево, в следобедните часове главно на централна и източна България ще има времени увеличения на облачността. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, максималните температури утре предимно между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. По Черноморието след обяд облачността ще е значителна, ще има и валежи с гърмотевици, но в процес на отслабване и спиране. През нощта облачността ще се разкъса и намалее и утре по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от север и северозапад. Максималните температури там ще са 21-23 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 208 до 229 км в посока София и от 218 до 229 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и полагане на временна маркировка, като е въведено и ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус в посока София от 350 до 363 км е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в платното посока Варна, като се регулира с пътни знаци. Движението по пътя София, граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево в участъка Пловдив-Харманли на отделни участъци се осъществява двупосочно в една пътна лента поради извършване на превантивни ремонтни дейности. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и спазвайте необходимата дистанция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Разследващи влязоха в склада на фирма МКО край Драновското село Горни Върпища след взривовете там в петък, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Овладян е пожарът над Гурковското село Димовци, който унищожи близо 3000 декара, включително Борова гора. Украйна се подготвя за възобновяване на тристранните преговори с Русия и Съединените щати през октомври, обяви високопоставен украински представител. Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението. Пътят не е за надпревара. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

0: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди. Зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен.
1: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса часовника.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
3: Пазител.
2: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
4: Ти

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 13. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Елена Димитрова. Предвиждат се нови дуални учебни паралелки, които са свързани с детската болница Света Анастасия. Това каза за БНР Бургас заместник кметът по образование Михаил Ненов. Учениците по балнеолечение и рехабилитация ще се обучават в новото лечебно заведение. Той припомни, че мащабният проект за център за ремонт на авиотехника наложи разкриването на допълнителна паралелка за авиомеханици.
2: По информацията, която имаме от регионално управление на образованието, 67% от паралелките в гимназиален етап са предвидени за професионално образование. 5 са дуалните паралелки. Виждаме нови професии, свързани с развитието на икономиката на територията на общината, пък и в национално и световно ниво, защото вече имаме и нови паралелки за изкуствен интелект, роботика, но и традиционните, свързани с инфраструктурата ни, пристанищна логистика, товарна техника.
1: Близо 26 000 са учениците, които ще започнат новата учебна година в община Бургас на 15 септември. Електроразпределение Юг обезопаси 650 стълба за опазване на световно застрашени видове птици. Дружеството е координатор на международен проект с партньори от България, Северна Македония и Турция, информира Петя Енакиева.
3: Проектът е озаглавен «Безопасна мрежа за птиците в Югоизточна Европа» и целта му е да подпомогне опазването на световно застрашените царски орел и египетски лешояд чрез обезопасяване на стълбове от електроразпределителната мрежа. Дейностите се изпълняват на територията на 14 защитени зони по Натура 2000 в България, сред тях областите Ямбол, Сливен и Бургас. И в 48 важни за птиците и биологичното разнообразие места в Северна Македония и Турция. Монтирани са защитни изолации, които предпазват птиците от контакт с тоководещи елементи и предотвратяват инциденти. До края на годината за обезопасяване са предвидени още 350 стълба от мрежата в Югоизточна България. Проектът е разработен съвместно с Българското дружество за защита на птиците. До 2030 година у нас ще бъдат обезопасени общо 8700 стълба и монтирани 1500 светлоотразители по въздушни електропроводи. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Промяна в програмата на фестивала на драконовите лодки в Ямбол днес заради дъждовното време, съобщават от пресцентъра на общината. Според прогнозата, след обед валежите ще спрат и времето ще се подобри. Демонстрациите с драконови лодки ще се проведат.

0: Общо взето ще бъдем готови, ще имаме така освежаване на базата на острова, в ресторанската част, в общите площи, така да бъде. Той сега сте в един прекрасен вид, но специално и за Евровизия ще цъфти и ще зеленее. Нова мебелировка към ресторанта, разширяване на поливната система, за да бъде зелен и приятен острова. Така че очакваме програмата и как ще се включим, нали, в нея, покрай всички гости, които ще дойдат.
1: Месец септември продължава на острова и до октомври месец. Днес Света Анастасия ще изпрати лятото с Кубинска вечер. По Черноморието облачността ще остане значителна с валежи и гръмотевици. До вечерта валежите ще спрат, а облачността над много райони ще намалее. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 13.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
1: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Eventim, Грабо и Каса Часовника.

0: слагайте коланите, когато се качвате в колата. Помнете, че возите своите деца.
1: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Неделен стадион –

Малко след 2 следобед, добър ден на слушателите на БНР Бургас на 13 септември. Дочакахме го най-сетне, дъжда край морето днес не става заплаш, а алтернативата в нашия ефир е обзорното спортно предаване «Неделен стадион». Темите днес – Воля и националите отстъпиха на Украина в третия си матч на европейското първенство в столичната арена 1-3 гейма. Ако загубим и от действащия шампион Полша, оставаме трети, което пък

0: Пусна пълен обрат до 2 на 4 на стадиона в Българово в регионалното морско дерби в Югоизточната В група. Днес от 17 часа Черноморец 19-19 приема Спартак Плевен на градския стадион в Несебър в първенството на втора лига. Хандбал в момента в зала Никола Станчев в комплекс Меден Рудник завършва турнира в памет на Тодор Хънков. 6 елитни отбора проверяват своите възможности 2 седмици преди старта на новият сезон в А-група. Елена Рибакина спечели откритото първенство на щатите при жените. Тази вечер ще узнаем и шампиона при мъжете, а финалът е между Александър Зверев и Бен Шелтън. Божедар Сарабоюков остана втори в Будапеща в турнира на шампионите, само на сантиметър зад Милтиадис Тентоглу. Не особено убедителен, Никола Цолов завърши на 18-то място в основната надпревара в Испания. Още актуални спортни новини. Дебют в неделен стадион за тон режисьора Маргарита Мандраджиева. Аз съм Валентин Будаков. Започваме след песен.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

На връх 9 септември футболистите на ЦСКА спечелиха за пети път суперкупата на България по футбол в един от най-стойностните двубои през последните години във вечното дерби срещу Левски. Първите 45 минути бяха за сините, които превъзхождаха съперника и логично поведоха с гола на Сержиньо. На почивката обаче ролите се смениха. Червените притиснаха здраво футболистите на Хулио Веласкес, които допуснаха определено най-тежкото поражение при испанския специалист. В основата на обрата бе нидерландецът Жоел Цварц. Той изравни, а от бялата точка Стефано Сенс реализира вторият гол, като и в двата случая линиите, очертани от системата VAR, бяха в полза на ЦСКА. В друга дискусионна ситуация, при която можеше да се отсъди фаул, но не прозвуча сигнал, Цварц надхитри за втори път защитата пред Вуцов, стигна се и до автогола на Алдаир след опит за центриране на Йоанис Питас. Като преди това с червени картони терена напуснаха Кристиян Димитров, капитана на Левски, и Макс Ебонг. В добавеното време Евертон Бала само оформи крайният резултат с точно изпълнена дуспа за игра с ръка на Мартино. Дебют с червената фланелка направи защитника Диниш Алмейда, играл по-рано за Локо Пловдив и Лудогорец. В последният си матч за отбора Христо Янев също получи червен картон след четвъртия гол. Какво се случи в поредния кръг в първенството на втора лига в играните матчове до момента, а те бяха 3. Натича във Варна, Черно море поведе на Локо София 2-0, дори причислено превъзходство не успя да причупи железничарите. Напротив, те се надигнаха и стигнаха до равенството 2-2. Та дори можеха и да се тръгнат с пълния актив точки в края след пропуск на игралия през миналият сезон за черноморец Димитър Костадинов. ЦСКА 1948 надигра Дунав 2-1 с гол буквално в последната минута. ЦСКА пък разгроми Арда 4-1, въпреки че догонваше в резултата. Армейците в този матч води познатия и в Бургас, бивш футболист на Нефтохимик, бразилеца Дани Моралес. От 15:15, т.е. след около час на Овча купел, играят отборите на Славия и Спартак Варна. От 17:45 във Враца местният Ботев приема шампиона Левски. Утре е двубоя между Лудогорец и Септември, но гвоздият тази вечер е от 20:30 на колежа пловдивското дерби между Ботев и Локомотив. Предстои отложен матч в сряда 16 септември, той е между Локомотив София и ЦСКА. Преди тези двобои лидер в класирането е Левски с 24 точки пред ЦСКА и Лудогорец по 20, ЦСКА 1948 има 19. Второто каре изграждат отборите на Арда, Славия, Ботев Пловдив и Спартак Варна. На последните две места са Локо София и Дунав с по 4 точки. Шести кръг в първенството на Югоизточната В футболна група. Регионалното морско дерби между Созопол и Нефтохимик, което се проведе вчера на стадиона в Българово, завърши с успех за символичните домакини 4-2. Нафтата поведе с голове на Христо Георгиев и Венци Славов след половин час игра, но допусна наивно изравняване на резултата до края на полувремето, като за състава на Петър Кюмерджиев отбелязаха Хабимана и Кижев. В началото на второто полувреме Коста Далев бе отстранен с втори жълт картон от игра, което определено наклони везните в полза на Созополи. Димитър Николов с ефект на странична ножица направи 3-2, а Хабимана се разписа втори път за крайното 4-2. Дублиращите отбори на Локомотив и Ботев Пловдив не излъчиха победител, равенство 2-2. Загорец надигра много трудно Атлети Куклен 4-3. Ямбол се справи като домакин срещу Димитровград 2-1. Левски Карлово понесе поредно поражение като гост на Хасково 0-2. Точките поделиха в Казанлък, Розова долина и Родопа. А в пловдивското дерби между Марица и Спартак победата спечели Спартак. Още едно дерби от този регион, гигант Съединение, отстъпи на Марица Милево 1-2.
докато повече от убедителен бе срещу Секирово временният лидер Крумовград, който разгроми този тим 6 на 1. Двувластието на върха продължава. Крумовград и Спартак Пловдив имат по 18 точки, третия Марица Милево с 15. Нефтохимик е на 15-та позиция с мач по-малко и 4 точки, а 8-я Созопол с 9. В седмия кръг на 19 септември Нефтохимик посреща вече на стадион Лазур Загорец. А Созопол гостува на дубала на Ботев Пловдив. 4 дни по-късно Нефтохимик отново излиза на Лазур в отложената среща срещу дубала на Локо Пловдив. 92,5 БНР Бургас.

Във вторник вечер новият сезон в Шампионската лига започна с 6 мача, като в 3 от тях победата постигнаха гостуващите отбори. Безспорно дербито бе на Сантьяго Бернабел в испанската столица, където Реал Мадрид надигра Интер 2-1 в повторния дебют на Жозе Мауриньо. Неразурите се представиха на ниво, но досадни грешки на защитата и особено вратаря Мартинес позволиха на кралете да дръпнат с 2 гола. Килиан Мбапе откри в 14-та след подаване на Брахим Диаса, Федерико Валверде отвои 9

по-късно. Интер имаше немалко възможности да върне интригата, но Тибо Куртуа ликвидира всички опасности пред вратата си. Все пак футболистите от Милано реализираха почетно в 77-та чрез Карлос Аугусто. С два гола на Ерлин Холанд след почивката Манчестър Сити спечели визитата на Порто. На сигнал Идуна Парк в Дортмунд Борусия пречупи трудно Вилярял 3-2, като и петте гола паднаха през второто полувреме. Със същият резултат Бетис изненада като гост Лил, след като французите повеждаха на два пъти в резултата. Двобоят ръководи българския съдия Георги Кабаков, който отстрани с червен картон футболист на домакините в 56-та минута. Гръцкият АЕ, който спря Левски за най-престижния турнир, надигра в Атина с минималното 1-0. Австрийският ЛАСК от Линц като единственото попадение отбеляза румънеца Разван Марин от Фал. И още една победа за гостите с 3-2. Носителите на Лига Европа Астън Вила се наложиха над Брюш в Белгия. Още по-резултатна се оказа втората шампионска вечер, в която бяха реализирани 25 гола в 6-те матча. До попадение не стигнаха само футболистите на Наполи, отстъпили като домакини на Арсенал 0-1. Дербито между Ливърпул и Атлетико Мадрид бе спечелено от мърсисайдци 2-1, като успяха с четвърти пореден път да катурнат дюшекчиите. За домакините дебютира преминалият от Пари Сен Жермен френски национал Брадли Баркула, но след час игра той напусна с контузия. Футболистите на Диего Симеоне поведоха с гола на Маркос Йоренте малко преди почивката. Доминик Собослай възстанови равенството, а Алексис Макалистър вкара победния гол. Действащият шампион Пари Сен Жермен прегази Словен Братислава 6-1 след хет-трик на новото попълнение Феран Торес. Не остана по-назад и Барселона 5-1 срещу Фейенорд след две попадения на Рафиня. Штутгарт надигра дебютанта в турнира Викинг 3-1 след хет-трик на босненския национал Ермедин Демирович. След обрат Спортинг Лисабон се справи на Жозе Алваладе с Галата Сарай. И в третата шампионска вечер паднаха много голове, повечето от които реализирани в късните 4 мача. В ранните победител не бе излъчен. Шахтьор Донецк поведе като гост на ПСВ Ейндховен в добавеното време на първата част, но в началото на второто домакините изравниха. В най-интригуващия двобой от програмата в Истанбул съперниците се размениха също по един гол – Фенербахче и Рома. Арчибаун се разписа след подновяване за вълците, а при това Брайан Крастанте вкара за домакините. С разгромни победи потеглиха Байерн Мюнхен и Манчестър Юнайтед. Баварците сякаш почиваха през първото полувреме срещу оставилия следа в турнира през миналият сезон Бодю Глим. Но през втората част потопиха скандинавците с 5 безответни гола. След 2-годишно отсъствие от Шампионската лига, Манчестър Юнайтед също зарадва своите фенове на Олд Трафорд, а с очаквана изразителна победа срещу шампиона на Азербайджан Сабах 4-0. Като червените дяволи изключиха интригата с 3 гола още до почивката. Историческа победа в дебютният си матч в Шампионската лига записа италианският Комо. Тимът на Сеск Фабрегас разби 4-1 РБ Лайпциг, а с активните си действия се отличиха харватина Мартин Батурина и аржентинеца Нико Пас. Славия Прага пък поведе на Ланс 2-1, но допусна пълен обрат в края на срещата. Днес се играят повечето срещи от деветият кръг в първенството на втора професионална футболна лига. От 17 часа на стадиона в Несебър Черноморец приема Спартак Плевен. Марек срещу Пирин Благоевград е дербито на югозапада на стадион Бунчук в Дупница. Новак Рилски спортист е домакин на Янтра Габрово. Вихрен лидер в класирането. Ще има лек съперник Добруджа. Дубола на ЦСКА посреща Монтана. От 19 часа на осветление под Аязмото Берое посреща спортист Своге. Утре е двобоят между Хебър и Етър в Пазарджик. Във вторник, заради телевизионното излъчване, Несебър гостува на Локомотив Горна. Тогава е и последният матч между Дубола на Лудогорец и Фратрия. Вихрен води с 18 точки пред Янтра 16 и

0: Пратрия 15, а Черноморец е на седмото с 12 точки.
1: Следвайте ни
2: Facebook,
1: Instagram,
2: Twitter,
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: Неделен стадион.
1: Хандбалният турнир в памет на Тодор Хънков събра 6 елитни отбора в зала Никола Станчев в комплекс Меден Рудник 2 седмици преди началото на новото първенство в А-група. Отборите на Фрегата и Националната спортна академия спориха за 5-то място, след като останаха на последните места в своите групи. Повече от гостоприемни се оказаха състезателите на Никола Добрев, но пък спечелиха този мач срещу студентите 26-20. За 3-то място играха Спартак Варна и 8 Ловеч, за 1-то Локомотив Горна Оряховица и Пирин Гоце Делчев. Още след края на срещата за 5-то място с старши треньора на домакините на Фрегата Никола Добрев и този на студентите от Националната спортна академия Емил Аврамов сега.
2: За Фрегата мемориалният турнир Тодор Хънков приключи. Видяхме доста сериозни промени в състава, господин Добрев, но е необходимо и повече време, за да се изглади синхрона.
3: Абсолютно е така. Момчета тепърва ще играят за Фрегата Бургас. Смятам, че направихме необходимите действия през вчерашния ден с двата мача, независимо от това, че сме ги загубили. Ние изпробвахме доста неща, да може да стане

0: тази сглобка между чужди състезатели и смятам, че днескашния ден така имаше доста подобрение. Победата, която направим срещу Национална спортна академия, смятам, че нещата ще се случат в бъдеще.
1: Привлякохте ли всички набелязани предварително от вас, които ще играят за Бургас през новия сезон?
0: Смятам, да. Мисля, че с тези състезатели ще водим битка за спечелване на трофеи през тази година. На първо място да влезем в плейофа и в финалната четворка за Купа България.
1: Видяхме и Марио Янчев. Бяхте казали, че той ще прекрати своята кариера. Така ли е?
0: Абсолютно е така. Николай Цветков и Марио Янчев днес приключват спортно състезание.
1: Изиграха бенефиса.
0: Изиграха, след което ние ще, нали, при награждаването ще обявим тяхната кариера и да им благодарим за това, което са направили през целия си дълъг път в хандбала.
1: Какъв сезон да очакваме от фрегата? Миналата година участва два пъти за третото място, загуби двата пъти за купата и първенството от Спартак.
0: Абсолютно е така. Спартак направиха много силни попълнения от Шумен. Локомотив Горна Оряховица запазва същия състав и това означава, че битката ще бъде доста сериозна тази година с равностойни отбори, като изключим Локомотив Горна и Спартак Варна, които направиха три нали хубави попълнения. Всичко зависи в есения дял. Ще има сблъсъци, ще видим кой е по-добър. Ние срещу трети отбора, Шумен, Локомотив и Спартак, сме домакини през есения полусезон и ще видим, нали, на наша земя как стоят нещата.
1: А дали ще последват промени в управленското тяло на федерацията? Нещо много важно за бъдещото развитие на спорта.
0: Аз силно се надявам на 27 септември на общо събрание на Българска федерация хандбал да станат наистина промени, да изберем Андрей Андреев, инженер Андрей Андреев, за президент на Българска федерация хандбал и цялата структура, развитието на българския хандбал да тръгне по нов път. Вече има стратегия, има всичко направено, има избрани хора, нов управителен съвет, в който да влязат млади хора, работещи, и смятам, че ако наистина клубовите решат това да се случи, наистина хандбала тръгне по един нов път.
2: Успех на фрегата.
0: Мерси.
1: Господин Аврамов, добра възможност за проверка на силите е турнира Тодор Ханков. Какъв нов сезон очаквате от вашия отбор?
3: Ами, първо искам да благодаря на организаторите, лицето на хандбален клуб Фрегата, че ни поканиха на този турнир. За нас този турнир е също изключително символичен, затова защото Тошко Хънков, аз го казах и на нашите момчета, той е част от ВИФ, част от Национална спортна академия, той е легенда за нас и ние се гордееме с този човек, с тази личност, с този вратар. За първи път участваме на този турнир, много отдавна така таим, как да кажа, желание да участваме на този турнир, ето че сега стана факт и съм изключително щастлив за това нещо. От тук нататък ние започваме подготовката. При нас имаше организационни проблеми с настаняване на момчета и така нататък. Започваме подготовката и това е един старт за нас и съм много доволен, че успях да видя част от новите състезатели, от които голяма част имаме и състезатели на фрегата.

0: европейските клубни турнири, според вас възможен ли е обратен път?
1: Ами, за нас ние сме изразили нашето становище. Хандбалът ни се нуждае от тотален рестарт във всяко едно отношение.
0: Трябва някой да помогне.
1: Да, разбира се, предстоят избори на 27-ми. Хандбален клуб ДСА е в инициативния комитет за издигането на господин Андреев. Считаме, че неговата стратегия, която обхваща значителна част от това, което ние желаем да има промени, ние ще участваме, днес я ще участва в това управление, неговото, надявам се, и да започнем този рестарт. За голямо съжаление, нито един мъжки отбор не може да участва на европейски клубни турнири, с изключение на хандбален клуб Бяла. А това, което вие ме подсещате и което е свързано и с нашия кумир тук, на когото участваме в негова памет, знаеме 80-те години отбора на ВИФ, кои отбори приемаше в залата на ВИФ. Едни такива отбори като Барселона, с които играехме равностойно. Сега не можем да си помислиме, но да се надявам, че ще има по-добро бъдеще.
0: Заключение, има ли предпоставки според вас за едно по-конкурентно първенство през новия сезон?
1: Ами, това, което гледам тук, отборите са значително подмадени, някои от повечето от отборите. В момента мъжкото първенство отива към използването на по-голяма част от юношите и се надявам, даже дори 19, до 19 години, това, което виждам, има и 16-17 годишни момчета и се надявам те да се запазят в хандбала. Надявам се, от нас зависи. И от това, което предстои на 27-ми и след него.
2: Успех на ДСА.
1: Благодаря.
0: Ще чуете още отзвук от турнира Тодор Хънков по-късно в предаването. Само да ви кажа, че спора за третото място Спартак Варна надигра 8-25-21, а за първото Локомотив Горна Оряховица Пирин Госе Делчев 20-16 и спечели трофея за пета поредна година.
3: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Nedelen Stadion. Изключителен финал за състезателната 2026 за българския топ-атлет Божидар Сарабоюков. Националният ни рекордьор в скока на дължина завърши на второто място в турнира на шампионите в унгарската столица, като отстъпи само, забележете, с сантиметър. На най-титулуваният в тази дисциплина Милтиадис Тентоглу гърка приземи на 8 метра 35 сантиметра и се реваншира за загубеният финал в Диамантената лига преди дни срещу Таджей Гел от Ямайка. Трети в Будапеща остана Симон Ехамер, Швейцария, със скромните 8.07. Премията за второто място на Божидар е 75 000 долара. С два бронзови медала изпраща той най-успешната година в своята кариера от световното първенство в Торун, Полша през март и от европейското в Бирмингам през август, а в Пловдив постави и новият национален рекорд – 8 метра 49 сантиметра. Обзорното спортно предаване Неделен стадион на БНР Бургас ще продължи след емисия новини на Хоризонт в 3 следобед, а във втората част очаквайте обширно интервю с президента на волейболния Диаспорт доктор Александър Маджуров.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Демерджиев. Екипите разследващи вече са влезли в склада в Дряновското село Горни Върпища, след като трябваше да изчакат 24 часа от последния взрив.
1: Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязване на конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност. Това е в фокуса на вниманието, ние работим по него, не подценяваме никоя версия, така че ръководството на предприятието може да се спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да повишат също вниманието си и да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобни.

0: Явление на това, до което станахме свидетели вчера.
1: В понеделник ще бъдат оповестени резултатите от извършените до момента експертизи и събраните доказателства за трагедията при хижа Петрохан и под връх Околчица. Демерджиев каза, че работата по случая не е приключила, производствата са две. Едното е за смъртта на 6 души.
0: И ми е изключително неприятно да установя, че хората, които по това време управляваха не само МВР, управляваха и службите, вместо да имат известни огражения, че не успяха да преотвратят смъртта на тези 6 човека, защото знаем, че две деца и един мъж загинаха на Околчица доста време след историята в Петрохан. И големият въпрос е, можеше ли това да бъде предотвратено. Та вместо да отговорят на тези въпроси, те поставят други въпроси, поставят политически темата. А второто производство касае икономически аспект на това, което се е случило в Петрохан. Там също трябва да се изясни какви суми са постъпили по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
1: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Фокусът на ГЕРБ са местните избори до година, заяви в Пазарджик лидерът на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност заради недоверието на голяма част от хората към машините и отнемането на правото им да избират начина, по който да гласуват, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Бойко Борисов заяви, че не вярва на машините.
3: Цяла Европа, в Америка президентът Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, сега ще ходят с отверките да ги пипат. Не им вярвам.
2: Лидерът на ГЕРБ очаква, че кампанията за президентските избори ще е мръсна.
3: Много им се искаше да има и кандидати на ГЕРБ, за да може всички да бъдат срещу ГЕРБ, а те да си правят това, което правиха преди 5 години.
2: Бойко Борисов определи Илияна Йотова като идеологически противник.
3: Аз съм създал ГЕРБ, за да победа БСП. Това беше целта на създаването на ГЕРБ, да влезе в еврозоната, да влезе в Шенген, да влезе в Европейския банков съюз. И това сме направили.
2: Лидерът на ГЕРБ припомни, че новината за помилването на наркодилъра от Петрич публично бе оповестена от Даниел Митов, когато беше вътрешен министър, но тогава ПП Демократична България услужливо са мълчали.
3: Ама след като дигнаха скандала за амнистирания наркодилър, утре ще има брифинг за Петроха.
2: За новините Невена Петрова.
1: Решението на ГЕРБ да не издига свой кандидат за президент е направило избора двуполюсен. Това коментира в предаването ни Неделя 150 депутатът от Демократична България Йордан Иванов. По думите му Андрей Гюров и Георги Кандев са единствените кандидати, които могат да спрат Румен Радев да затвори кръга на абсолютната си власт.
4: Защото президентската институция по същността си има удържаща роля по отношение на останалите власти. И ако се замислите, страната ни е подложена на същинска заплаха от това да участва пълноценно в съюзите, в които членуваме.
1: Йордан Иванов изрази увереност, че Гюров и Кандев ще направят необходимото, за да се обърнат за подкрепа към

0: капитал за регистрация на такъв тип дружество, облекчени режими за кредити до 500 евро.
1: Здравко Марков добави, че акцентите в бюджета за следващата година ще бъдат в три направления. Заздравяване на фискалното състояние на държавата, данъчни облекчения за някои групи от обществото и мерки за привличане на повече инвестиции. Марков изрази предположение, че едва с бюджет 2028 финансовата сметка ще бъде върната в допустимия 3% дефицит. Заради силния вятър с нощи се разпали нов фронт на големия пожар край село Димовци, но падналите в последствие валежи помогнаха за потушаването на огъня. Това каза областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов.
2: Беше толкова рисково, че в един момент така разбрах, че всъщност може би ще се наложи да се евакуира населението, което беше доста притеснително, но за радост след това се обърна посоката на вятъра и започнаха валежите, което подпомогна ситуацията.
1: Обясни Калоян Дамянов. На място стават екипи на пожарната и доброволци, които продължават огледите на отделните огнища. Остава в сила и обявеното частично бедствено положение. Огънят изпепели близо 3000 декара площ, включително Борова гора. Няма пострадали хора. Продължава гасенето на тлеещи дънари и торф над Кирилова поляна в Рила. Гаси се само с дрон, управляван от собственика му, бизнесмен, който работи за потушаването безвъзмездно, казаха за БНР от областната дирекция на МВР в Кюстендил. Русия нанесе поредица въздушни удари срещу украинския черноморски град Одеса. Има жертви и пострадали. Редакторът Георги Петровски информира.
3: 20 души, сред които две деца, са пострадали при атаките в Одеса, започнали след полунощ и продължили до сутринта. При вчерашните руски удари в града са загинали двама души и десетки други са били ранени, по данни на местните власти. Засегнати са много жилищни блокове и къщи, както и други граждански обекти. Завършила е работата на спасителните екипи в 25-етажен жилищен блок. 7 души са били спасени. Кирил Буданов, началник на кабинета на украинския президент, заяви, че нов кръг тристранни мирни преговори за Украина може да се проведе през октомври. Не изключваме подобна възможност. Говорим за обозримо бъдеще, коментира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. По-рано американският специален пратеник Джаред Кушнер посочи. Териториалният въпрос ще бъде основен и точно тук позициите на страните все още се разминават. Дори да допуснем, че те са готови да постигнат съгласие по териториалния въпрос, пак е необходимо да бъдат уточнени и останалите елементи от споразумението. За новините Георги Петровски.
1: Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението. Пътят не е за надпревара. В нея ще бъдат представени рекламни клипове и разговори с експерти, каза в предаването ни неделя 150 генералният директор на Българското национално радио Милен Митев.
4: От началото на годината до юли общия брой на пътно-транспортни произшествия в нашата страна е 3773, с 271 загинали и 4697 ранени. Очевидно това е един гигантски проблем, към който трябва да се обърнем.
1: Подчерта Милен Митев. Пътната безопасност и борбата с пътния травматизъм са сред приоритетите за правителството, подчерта от своя страна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
5: Няма да търпим полицаите в храстите скрити с камери, които гонят някакви нормативи за налагане на санкции. Искаме ги в движението, искаме ги там, където реално се случват събитията. Искаме да предотвратим происшествията.
1: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
6: Добър ден! Над по-голямата част от страната сега времето е слънчево с незначителна купеста облачност, но над източна България облачно, там продължава да вали дъжд. За последните 6 часа във Варна паднаха 14 литра на квадратен метър, в Елхово 12. Температурите са от 13 градуса в Добрич, 15 в Шумен, Силистра и Елхово, до 25 градуса в Лом, Пазарджик и Сандански, а по върховето 4 градуса навърх Мусала, до 11 градуса навърх Мургаш. В София температурата вече е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. До края на деня с умерен северозападен вятър ще продължи да нахлува хладен въздух. Валежи и гръмотевици ще има все още на места в източна България, но в процес на отслабване и спиране. Над западни

0: централна България ще преобладава слънчево време. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време, по-значителна ще се задържи над североизточна и централна северна България, където на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и северозапад. Сутринта ще е почти тихо и в котовините на югозападна България ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре времето ще е предимно слънчево, след обедните часове над централна и източна България ще има временни увеличения на облачността. Ще продължи да духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Временно движението при 133-ти километър по пътя Шереметя-Велико Търново е двупосочно в една лента поради катастрофа. Временно движението по пътя Лютидол-Ботевград в района на Лютидол е двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Неделен стадион.

0: Неделен стадион.
1: Волейболистките на Турция защитиха титлата от Европейското първенство преди 3 години в Брюксел и доказаха и след спечелената Лига на нациите в края на юли, че този спорт безспорно е номер едно в южната ни съседка в дамско направление, както на национално, така и на клубно ниво. Огромната радост състезателките на Даниеле Сантарели споделиха с препълнената до краен предел Синан Ерденбоум в Истанбул. А финалният сблъсък срещу Италия предложи истинска драма. Туркините догонваха на 2 пъти в резултата, но пък бяха категорични в тайбрека 15-10, за да триумфират със златните медали. Топ реализаторката на победителките Мелиса Варга завърши с 28, същият актив от другата страна на мрежата отчете Паула Егоно. След среброто преди 3 години Сърбия пак е в призовата тройка, но с бронзовите медали след 3-1 срещу Полша. Дружината изигра по възможно най-глупавият начин своите карти и се напъна да бие Турция в групата, която пък откровенно с загубата имаше за цел да избегне полуфиналния сблъсък с Италия. Как изглежда идеалният отбор на шампионата при жените? Диагонал Мелиса Варгас, разпределител Алесия Оро, либеро Джизем Йорге, блокировачки Хена Куртагич, Сърбия и Захра Гюнеш, Турция, посрещачки Мириам Сила, Италия, Дерия Чебечоглу, Турция. За MVP бе определена Тереза Мелиса Варгас, треньор естествено наставника на шампионките Даниеле Сантарели. Как се развива европейското първенство при мъжете след отминалите няколко дни от сряда до сега? В първа група днес двобоите са Словения срещу Швеция, Италия срещу Словакия, с по 2 победи водят Италия и Чехия.

Във втората наша българска група днес е почивен ден за трикольорите. Двубоите са Португалия срещу Израел от 16 и Северна Македония срещу Полша от 19 часа. България стартира с две чисти победи срещу Северна Македония и Португалия, но снощи загуби от Украйна 1-3. Ето част от изявлението на селекционера Джан Лоренцо Блинджини пред колегите журналисти. Ако трябва да търсим някакъв технически причини за загубата, това са сервиса и посрещането. И ние сервирахме добре, но не толкова постоянно като тях. Техният сервис беше много, много силен и това е най-голямата разлика. И Плотницки изигра много силен матч, но знаехме, че ще е така, защото е един от топ играчите на първенството. Само ще вмъкна, че Олег Плотницки е част от шампионския тим на италианския Перуджа. Трябва да бъдем много по-постоянни в такива матчове, да показваме постоянство за 2 часа, 2 часа и половина в различни ситуации. Това е начинът да израстваме, заключава Джан Лоренцо Блинджини. Утре играем срещу Израел, а в сряда срещу Полша, което е последният матч в нашата група. Украйна води в класирането с 3 победи пред Полша с 2, България с 2 победи и 1 загуба. В трета група в Тампере домакините от Финландия на практика си гарантираха второто място, след като пречупиха Белгия с 3-2. Днес те излизат в спор най-вероятно за първото място срещу Сърбия. Другият матч е Естония срещу Дания. Четвърта група в Клуж Напока, Швейцария срещу Турция и Латвия срещу Франция. Водят в класирането Германия с 3 победи и Франция с 2. На осми на финалите България ще се изправи срещу загубилия двобоя Германия и Франция. А при благоприятно стечение на обстоятелствата на четвърт финал ще се изправим срещу Полша. След кратка музикална пауза ще чуете обширното интервю с президента на волейболния Дея Спорт доктор Александър Маджуров.

0: Специален гост в днешното обзорно спортно предаване неделен стадион на БНР Бургас е президента на волейболния ДЕА Спорт, доктор Александър Маджуров. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Завърта се... Завърта се господин Маджуров отново колелото. Чука на вратата новият сезон. Как върви подготовката, с тези думи да започнем, на волейболистите на ДЕА?
1: Подготовката започна на 31 август. Отбора не е събран в пълния си състав.
0: Все още,
1: състав. Да. Да, липсват двама състезатели, които пристигат във вторник, така че ще бъдат и те налични. Имахме и една пауза 2-3 дни покрай бенефиса на Тюдър Салпаров, където Георги Братоев и Цветан Соколов взеха участие и засвидетелстваха уважение към Теди, така че оттам нататък всичко върви по план, тренират, здрави са за сега, което е най-важното.
0: Най-важното.
1: Надявам се така да ги опазим и през цялата година.
0: Няма съмнение, че играта ще се върти отново около близнаците Георги и Валентин Братови, разбира се, и Цветан Соколов. Те са хората, които трябва да обединят останалите в състава.
1: Те са най-опитните и са играли на най-високо ниво, така че знаят как трябва да протече и подготовката, и как да се изиграе сезона. Знаете, че нашия треньор има много качества и много знания за волейбола.
0: И покрай те ще ги доразвие.
1: Но няма опит, така че те ще са му изключително полезни в това отношение. Тази година и младите състезатели, които са в отбора, така са изключително качествени, и другото, което на мен ми прави впечатление, поне така от първите ми възможности да ги наблюдавам, е, че искат много да се учат и са много изпълнителни, което е предпоставка, че и те ще надградят в своето представяне. А сезона ще е дълъг и има достатъчно време и място всеки да се изявява, така че надявам се да успеем, пак казвам, да ги запазим здрави и да изиграят един хубав сезон. Нямаме поставени някакви задължителни цели, но сами разбирате, че при събирането на подобни състезатели на едно място...
0: С тези фигури в състава, ДЕА трябва да е фактор, несъмнено.
1: Със сигурност, ако всичко мине по план, но става въпрос, че дори аз да не им поставям никакви цели, те сами си ги поставят, така че надявам се да си ги изпълнят.
0: Да кажем за нашите слушатели, кои са новите в отбора и всички ли са пристигнали или очакваме още някои?
1: Новите са на позицията на разпределител, на мястото на Иван Узунов, който премина в
0: Добрич,
1: с идеята да изигра един цял сезон като титуляр, което е важно на неговата възраст и на момче с неговите качества. Желая му от все сърце успех, защото той е много свестно момче и качествен волейболист. Та на негово място идва Дани Митин, който миналото година беше в Черно море, и той е с амбицията да се учи и да подобрява играта си, използвайки опита и знанията на Братоев. А гледам, че и Братоев се е захванал да му помага.
0: Да.
1: В центъра централни блокировачи ще бъдем тази година с трима. И тримата са нови. Идва Константин Динов от Славия, който в момента не е в Бургас, ще дойде във вторник, тъй като беше на един подготвителен лагер и период помогна на Верона в Италия. Един бразилец, който привлякахме, изключително впечатлен съм аз от това момче, изключително качествен играч с много възможности, дано да ги разви и покаже в сезона. И Бодуров, който идва след една година.
0: Също от Славия.
1: Да, също е юноша на Славия. На позицията на посрещачите привлякахме Ерик Стоев и един японец, който също се присъедини във вторник. По семейни причини му разрешихме да дойде малко по-късно, тъй като му се роди първо дете и нормално беше да от чисто човешки гледам да много позволим да присъства.
0: Но ще имаме още един представител от страната на изгряващото слънце.
1: Той вече е тук.

0: да.
1: На поста либеро. Не мисля, че можем да коментираме, нали, състезател от Япония на този пост. Те всички са можещи.
0: Да.
1: И се надявам да го видим в началото на сезона още неговите качества. А отдолу от школата, като второ либеро, се качва един наш състезател, млад, да. 2009 година, който покрай Батковци се дотрупа опит и другите са познати. Георги Бачваров и Кристиян Киров, които са си от миналата година в отбора.

0: Следва продължение на разговора с президента на волейболния Диаспор, доктор Александър Маджуров. Основният въпрос, що се касае до чужденците, е колко бързо ще се адаптират. Още е пресен спомена за иранците миналата година, че докато разберат къде са, то сезона свърши.
1: Аз не мисля, че тук ще имаме проблем с адаптацията, да. Тъй като бразилецът е играл в Европа няколко сезона.
0: Да.

0: така че не му е непознато митарството извън Бразилия. А по отношение на японците, те са изключително дисциплинирани като нация и за тях правилата не подлежат въобще нито на коментар, нито на съмнение.
1: Така, комуникативни и че... предполагам, че бързо ще осъществят необходимия контакт
0: да,
1: с отборниците.
0: И отделно от това, нали, за тях не би трябвало да е проблем влизането в система на игра, тъй като те идват от отбори от J-лигата, нали, първата лига на Япония, където това е практиковано с години, така че мисля, че бързо ще разберат за какво става въпрос и всеки от тях ще си изпълнява поставените задачи, което е предпоставка, нали, отбора да знае на какво може да разчита. Всъщност това не е основният фокус тази година, да имаме предвидимост и да знаем от кой, какво може да стане във всеки един момент. Нали, нямаме нужда от чудеса или от някой гениален играч, който сам да изгледи някой матч. По-важно е отборната дисциплина и подредеността, за да може да очакваме, нали, всяка една ситуация, как ще бъде отиграна и какъв резултат да очакваме от нея. Естествено, не винаги е възможно това да се предвиди, но по-голямата част от процента, ако можем да разчитаме на една и съща изява, това би улеснило много работата на целия щаб.
1: Да. Очертахте контурите на мъжкия тим, а в края на сезона в Демакс Лига споделихте с мен идеята за по-солидно присъствие на Дея през новият сезон при дамите. Още актуална ли е тази идея?
0: Да, чакаме в женския отбор да се присъединят две чужденки. Национална състоятелка на Северна Македония и един руски диагонал, който миналата
1: година... Да се надяваме, че няма да има визови проблеми, като миналата година.
0: Надяваме се, да, подадено е всичко в срок тази година, да се надяваме, че този път нещата ще се случат по-безпроблемно и по-навреме. Та руски диагонал, който идва от израелското първенство, отделно от това продължаваме да развиваме нашите млади създателки и задържахме част от миналогодишните по-големите. Така че, при всички случаи, Деяше е по-силна, отколкото беше миналата година, но имаме фундаментален, генерален проблем в женското направление, че няма достатъчно на брой български състезатели, които да окомплектуват отборите, защото, както знаете, квотите за чужденците са лимитирани и ние не можем да купим 5 състезателки от чужбина. Въпреки, че аз не споделям това, което нашите ръководители в волейбола изнасят, че, нали, трябва да имаме малко чужденки, за да може да играят български състезатели, то няма толкова. И самия факт, че турските отбори са с по 5 чужденки, не попречи на Турция да стане европейски шампион. Както и на Италия, нали?
1: Да.
0: Но в крайна сметка, други хора взимат тези решения.
1: Тези решения. Да
0: се съобразяваме.
1: Започва новият сезон в Суперлигата с горещото бургаско дерби Нефтохимик Дея Спорт, но основните фигури, като братя Братоеви, ще изтърпяват наказание. Направихте ли постъпки поне да бъде намалена тази санкция или как стоят там нещата всъщност?
0: Аз мисля, че още не трябва да бъдат наказвани за регулярния сезон.
1: Плажен волейбол, къде го свързват
0: лигата,
1: с...
0: Но... В момента изчакваме да се произнесе апелативната комисия, да обжалване са наказанията на двамата. Абсолютно незаслужено наказание на Валентин, държа да подчертая. Той въобще няма никакво касателство към този инцидент на плажа. Да.
1: Те ги раздуха много нещата.
0: Нямам представа защо е наказан. Може би за това, че е брата е. Докато Георги, нали, очевидно направи простотия, която той самия осъзнава и нали, признава своята вина в инцидента. Проблема е, че не би трябвало да бъде наказан за сезона в зала, за нещо, което е направил на плажа. Първо, че той е...
1: Трябва да се разграничават нещата.
0: Участието му в инцидента е като зрител. И второ, ако искат да го наказват, да го накажат на плажа, а не в зала. Но както да е.
1: Прозира тенденциозност, то е повече от ясно.
0: И некомпетентност.
1: Да. Да се надяваме, че ако остане в сила санкцията, останалите ще се умеят да компенсират отсъствието им. Всъщност, на коя дата е бургаското дерби?
0: На 22-ри в четвъртък.
1: 22-ри.
0: Трябваше да бъде в петък, но доколкото разбирам, има някакви събития.

0: Зала, да,
1: че се изтегля един мач напред, е един ден напред. Проблема е наказанието на двамата е първите два кръга, т.е. мача с Нефтохимик и мача с Левски. Аз мисля, че това щяха да са два от най-интересните мачове за началото на първенството и щяха да бъдат сериозен зрителски интерес, както в залата, така и в залите, така и по телевизията. Така че според мен това не е много разумно решение от страна на лигата, ако иска да създава продукт и той да се гледа.
0: Ясно на къде бият нещата, но както казахте, това е друга тема. Ползотворна подготовка и на двата състава и да очакваме един успешен сезон, както от мъжете, така и от дамите.
1: Благодаря, здраве на вашите слушатели и използваме ефира да ги поканя всяка вечер до края на Европейското първенство на волей фестивала в Морската градина. Да заедно и да подкрепяме националния отбор.
0: Не сме изгубили всичко след загубата от Украйна?
1: Да, неприятна загуба. Въпреки всичко, нали, при голямата много, много трудно и много голямо предизвикателство ще е за нас да победим Полша. Не е невъзможно, разбира се, но този матч беше фундаментален от гледна точка на това да излезем
0: противник,
1: първи или втори
0: Турция или Германия, да.
1: Да, за да можем да си подсигурим малко по-приемливи отбори на 8-ми и 4-ти финалите. Да. Въпреки всичко, нали, ако си тръгнал да правиш големи неща на какъвто и да е форум, ти трябва да си готов.
0: Да си готов на всичко, разбира се. Да.
1: Само да се здраве, момчета, мисля, че има къде да компенсират.
0: Така да завършим. Успехи на националите. Доктор Маджуров в неделен стадион.

0: Неделен стадион.
1: 4 индивидуални награди бяха раздадени на завършилият турнир по хандбал за Купа Тодор Хънков. MVP стана Стоян Лазаров от подгласниците на победителите Пирингоц Делчев, голмайстор Даниел Иванов, 8 Ловеч, вратар Стефан Димитров, Спартак Варна и защитник Божедар Симеонов от Локомотив Горна, който спечели за пети пореден път турнира. Повече от наложителна е промяна в хандбала, за това говорят в своето изявление двама от официалните гости. Андрей Андреев, който е кандидат на опозицията за нов президент на централата, и Тефик Парафитов, който е депутат от новия парламент и част от комисията за спорт. Чуйте ги. Андрей Андреев, главен делегат на мемориалния турнир Тодор Хънков в памет на нашия колега и приятел, който за съжаление се отиде рано. Хубав турнир е, господин Андреев, този преди началото на първенството и да проверят съставите, докъде са стигнали.
2: Абсолютно. Всеки интелигентен треньор би трябвало да използва този турнир, за да направи последни напасвания на състав, да провери кой на какви позиции играе добре, системи, тактики. Така че мисля, че е много полезен и времето е много добре подходящо избрано. А иначе Тодор Хънков заслужава това нещо, което се прави.
1: В момента започва матча за трето място, после ще бъде финала. Това не е толкова важно. Такива времена настанаха за хандбала, че той се бори да оцелее един вид. Това го казаха и колегите треньори, но какви стъпки според вас са необходими? Поне мъничко да се върне от това предишно време, което беше той.
2: Ами, според мен трябва в няколко насоки. Първо да заработим сериозно с подрастващите. Значи ни така или иначе сме пропуснали много години, загубихме много традиции в хандбала, така че трябва да се рестартира всичко, като се започне от работа с подрастващите. Трябва да се правят конкурси за национални треньори, трябва да се подбират създатели за гарнитурите на срещи, да се срещнат най-добрите, трябва да се затегне финансова дисциплина. Има много посоки, в които може да се работи. Административният став, федерацията е от човек и половина. Няма такива федерации в Европа. Там са между 15 и 20 души в федерации работят. Аз разбирам, че средствата не стигат, нали, които са от Министерството на мъжта и спорта. Но така или иначе, трябва с икономии, с повече труд, с повече себераздаване и всеотдайност да обърнем тренда и да се върнем на местата, които заслужава българския хандбал. Ние имаме големи успехи, полуфинали Купа Европа, 8-10 място на световния първенство мъже и жени, а сега се радваме на първо място на Championship 2, което е 33-то място де-факто. Да. Да. Просто, но трябва работа, трябва да се включат млади хора, позастаря нашата гилдия, нашите колеги, така че трябва да се, всеки млад човек да бъде открит, всеко добро момче и от най-малкото населено място трябва да бъде познато и да му се даде шанс. Това е пътя, иначе няма как да стане.
1: В края на месеца предстои общо събрание. Да очакваме ли смяна на Карула? Не е тайна, че вие сте един от кандидатите да наследите поста на генерален секретар.
2: Това ще решат клубовите. Ние сме направили стратегия и визия за развитието на българския хандбал. Организирах среща с всички по зони, с всички клубове. Някои дойдоха, някои не им е интересно. Нали? Но това, което трябваше да се направи, ние го правим като реклама, като показване на нашата визия и стратегия, с кои хора се работи, и вече самите клубове ще изберат на събранието.
1: Най-важното е, че сте хандбален човек и сте много навътре в материята.
2: Ами, започнах да играя през 1968 година, така че повече от 58 години съм в хандбала, като състезател, съдия международен, делегат международен. Мисля, че това би било, ако спечеля, един достоен завършек на моята кариера.
1: Дано стане.
2: Да, благодаря.
1: Сред официалните гости на мемориалния турнир в памет на Тодор Хънков е и Тефик Парафитов, хамбален човек.

0: с голям стаж в любимия спорт и отскоро в новия парламент. Как ви се вижда турнира, господин Парафитов?
1: Турнира е на много добро ниво, организирано от домакините. Изключително съм доволен, че съм част от официалните гости на този турнир, тъй като видях едно огромно желание от треньори, състезатели в името на един голям деятел на хандбала Тодор Ханков. За мен такива турнири трябва да продължат да бъдат развивани, да бъдат част от участието на всички отбори, тъй като приемствеността на всички е голяма част от да запазим имената на хандбалните хора.
0: Знаем къде се намира в момента хандбала, почти е застинал, да не изреждаме други спортове, които са на този хал. Но какво съществено може да се промени и вие сега като човек в комисията по спорт в парламента, със сигурност биха могли да се предприемат някои стъпки. Какви са те?
1: Ами, управлението през последните години, нали, аз съм бил винаги част от хандбала като треньор последните години, ми подобрението в управлението, в комуникацията с министерствата, там ни
0: куцат
1: много нещата. И се надявам, че хандбала ще има добри бъдещи прояви и бъдещи успехи, ако поеме в една добра посока за развитието си. И с общи усилия от Министерството, от Комисията по спорт бихме, нали, по всякакъв начин съдействали не само на хандбала, и на всички спортове, които имат нужда, тъй като последните години спорта не е така привлекателен за по-младите и ние трябва да направим такива условия и да създадем условия тези млади хора да бъдат в залата. А в хандбала имаме много проблеми, които трябва да ги решим. И то трябва да се обединиме хората заедно да решим тези проблеми, за да тръгнем напред.
0: Най-хубавото е, че има добро младо поколение, както при девойките, така и при юношите. И то не трябва да се изпуска, да се развива.
1: Имаме страхотни деца. Да. Наблюдавам почти по-голямата част от турнирите. Присъстваме неофициално. Имаме страхотни деца, трябва да им осигуриме условията да се развиват, да развиват този спорт.
0: Добро бъдеще, да се пожелаем.
1: Пожелавам успех на хандбал, пожелавам успех на Бургас. Пожелавам да такъв тип турнири да бъдат по-често, да събират младите и да ги развиваме.
0: Добре.
2: Благодаря. 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
3: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!

0: Nedelen Stadion.
1: Освен че спечели откритото първенство на щатите по тенис при жените, Елена Рибакина измести от първото място в световната ранглиста Арина Сабаленка. В изключително стойностен двобой състезаващата се за Казахстан руска тенисистка отново подчини беларуската, както го направи и в началото на годината в Мелбърн на първенството на Австралия. А трофеят Елена получи от своята сънародничка Мария Шарапова, която го вдигна на същото място преди точно 20 години. Тази вечер е финала при мъжете, който противопоставя Александър Зверев на Бен Шелтън. Минутки остават пък до старта на поредния старт в Формула 1. За голямата награда на Испания Ландо Норис повежда колоната, а след него е лидера в генералното класиране Кими Антонели. Втората редица са Макс Верстапен и Луис Хамилтън. Славия и Спарта Варна все още не са разчупили нулите в матча от първенството на Първа лига в края на полувремето. Да припомня, че от 17 Черноморец посреща Спартак Плевен на стадиона в Несебър. Така завършва днешното обзорно спортно предаване Неделен стадион. Аз съм Валентин Будаков и се разделям с вас пожелания за приятна и спокойна неделя.
0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
1: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОКС завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо. Шофирай разумно. Животът няма цена.
2: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 17. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Елена Димитрова. Министерството на вътрешните работи и Българското национално радио стартират кампания «Пътят не е за надпревара». Кампанията ще включва както рекламни клипове и разговори с различни експерти в различни области, които съставляват пътната безопасност, защото тя е много комплексна, каза генералният директор на БНР Милен Митев.
2: От началото на годината до юли общия брой на пътно-транспортни произшествия в нашата страна е 3773, с 271 загинали и 4697 ранени. Това са огромни, огромни числа за нашата вече не чак толкова многолюдна страна. Очевидно това е един гигантски проблем, към който трябва да се обърнем.
1: Пътната безопасност е приоритет на правителството и важно беше по най-бързия начин да вземе мерки, които да променят тази тенденция, коментира министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
3: Още от самото начало ние променихме подхода към борбата с пътния травматизъм, като ясно съм заявил на всички полицейски началници и чрез тях на всички полицейски служители, че няма да търпим полицаите в храстите скрити с камери, които гонят някакви нормативи за налагане на санкции. Искаме ги в движението, искаме ги там, където реално се случват събитията. Искаме да предотвратим происшествията, но да събираме суми от глоби и от различни санкции, които се налагат.
1: По думите на министъра на вътрешните работи, различното в тази кампания е, че тя включва истории, разказани от първо лице, хора, които са участвали или са станали свидетели на пътни инциденти. Предвиждат се нови дуални учебни паралелки, които са свързани с детската болница Света Анастасия. Това каза за БНР Бургас заместник-кметът по образование Михаил Ненов. Учениците по балнеолечение и рехабилитация ще се обучават в новото лечебно заведение. Той припомни, че мащабният проект за център за ремонт на авиотехника наложи разкриването на допълнителна паралелка за авиомеханици.
4: По информацията, която имаме от регионално управление на образованието, 67% от паралелките в гимназиален етап са предвидени за професионално образование. 5 са дуалните паралелки. Виждаме нови професии, свързани с развитието на икономиката на територията на общината, пък и в национално и световно ниво, защото вече имаме и нови паралелки за изкуствен интелект, роботика, но и традиционните, свързани с инфраструктурата ни, пристанищна логистика, товарна техника.
1: Близо 26 000 са учениците, които ще започнат новата година в община Бургас на 15 септември. Международният пленер в Созопол завършва днес тържествена изложба, на която ще бъдат представени сътворените по време на форума платна. Експозицията ще бъде открита днес от 18 часа на амфитеатъра в Стария град. Кураторът, созополската художничка Ангелина Недин, пояснява.
5: Мисля, че ще бъде накрая изложбата много интересна, много разнообразна, защото всеки художник носи отпечатъка на своето време, всички са в различни възрасти, всеки има школа, която следва, която го определя като автор, като стил на работа. Те са много различни, много интересни нещата, картините, които ще се сътворят. Това е целта ми, да привличам художници от целия свят, които да бъдат част от културното наследство на Созопол, защото всеки един художник, който минава през пленера, оставя своите картини.
1: Юбилейното 10-то издание на Международния пленер в Созопол събра 17 утвърдени художници от България, Франция, Англия и Турция. Престижният форум постави началото и на дългосрочно партньорство с Кралското дружество на художниците маринисти от Лондон. Рекорден брой. Над 1200 жители и гости на града се включиха в надпреварата Бургас Рън, която премина през част от основните улици, сред които Александровска, Сан Стефано, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация и улица Алеко Бугурини. Състезанието отново предложи три дистанции – 5 км, 10 км и 21 км. За разлика от предишни години обаче, старт-финалната зона този път беше разположена на площад Тройката пред културния дом НХК. Не всички успяха да достигнат до призовите места, но всеки, който завърши успешно своята дистанция, получи медал от организаторите. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23 до 25 градуса. Температурата на морската вода 24 и 25 градуса, вълнение.

people are

0: Един час музика без прекъсване.
1: Мамо, усмихни се!
2: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом. Първият рожден ден. Първото колело. Първото, мамо, вече съм голям. И някак неусетно, първото ще се прибера по-късно. Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени. Децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
3: 75 години от създаването на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти, увери вътрешният министър Иван Демерджиев. Доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, ще бъдат оповестени утре, заедно с резултатите от извършените вече експертизи. Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места. Заради продължаващите атаки в района на Персийския залив и Червено море, анализаторите очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите утре. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че украинският му колега Володимир Зеленски трябва да спре контраударите по производството на дизелово гориво в Русия. БНР и МВР започват съвместна кампания за безопасност на движението. Пътят не е за надпревара. В навечерието на Кръстов ден хиляди се събират на Кръстова гора. Следват подробностите по тези и други новини. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти. След взривовете на 10 август и 11 септември, складовете за боеприпаси край Тревненското село Белица и Дряновското Горни Върпища. Това увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, това е отдавна планирано.
1: Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязване на конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност.
0: Казва министърът. Той съобщи, една от мерките за по-голяма сигурност още вчера, предстои да бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната. Причините за взрива в склада на фирмата Емко в Горни Върпища те първа ще бъдат изяснявани от разследващите, които трябваше да изчакат 24 часа преди да влязат в обекта. Проверяват се всички версии, увери още министърът.
1: Не подценяваме никоя версия. Така че ръководството на предприятието може да се спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да повишат също вниманието си и да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобен род явления.
0: В позиция до медиите вчера от Емко определиха случай от Горни Върпища за саботаж, дело на външни сили и обвиниха държавните институции в безхаберно отношение и неспособност да вършат компетентно своята работа. Бившият външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Георг Георгиев разкритикува в ефира на БНР правителството, че не назовава Русия като вероятен източник на хибридна заплаха.
2: Просто едно отрицание, което на първи поглед изглежда като опит за защита на тези, които евентуално биха могли да стоят за такива случаи.
0: Каза Георг Георгиев. От ГЕРБ настояват президентът Иляна Йотова да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете у нас, зачестилите хибридни атаки в Европа и ескалацията на войната в Украина. Доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, ще бъдат оповестени утре, заедно с резултатите от извършените вече експертизи, съобщи министърът на вътрешните работи. В ефира на БНР Иван Демерджиев постави въпроса, можела ли е да бъде предотвратена гибелта на две деца и един мъж на околчица, след смъртта на другите три лица при хижа Петрохан. Освен непосредствените причини за смъртта на жертвите, се разследва по думите на Демерджиев и икономическият аспект.
1: Трябва да се изясним какви суми са постъпвали по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което не подобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
0: Каза вътрешният министър Демерджиев. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов прогнозира слаба избирателна активност на президентския вот идния месец, заради недоверието на голяма част от хората към машините за гласуване. По думите му, фокусът на партията е върху местните избори до година, предава кореспондентът ни в Пазарджик Невена Петрова.
3: Бойко Борисов заяви, че не вярва на машините.
4: Цяла Европа, в Америка президентът Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори и цял машинен вота, сега ще ходят с отверките да ги пипат. Не им вярвам.
3: Лидерът на ГЕРБ очаква, че кампанията за президентските избори ще е мръсна.
4: Много им се искаше да има и кандидати на ГЕРБ. за да може всички да бъдат срещу ГЕРБ, а те да си правят това, което правиха преди 5 години.
3: Бойко Борисов определи Илияна Йотова като идеологически противник.
4: Аз съм създал ГЕРБ, за да победа БСП. Това беше целта на създаването на ГЕРБ. Да влезе в еврозоната, да влезе в Шенген, да влезе в Европейския банков съюз. И това сме направили.
3: Лидерът на ГЕРБ припомни, че новината за помилването на наркодилъра от Петрич публично бе оповестена от Даниел Митов, когато беше вътрешен министър, но тогава ПП Демократична България услужливо са мълчали.
4: Ама след като дигнаха скандала за амнистирания наркодилър, утре ще има брифинг за Петроха.
3: За новините Невена Петрова.
0: Решението на ГЕРБ да не издига свой кандидат за президент е направил избора двуполюсен. Това коментира в предаването Неделя 150 на Хоризонт депутатът от Демократична България Йордан Иванов. По думите му, Андрей Гюров и Георги Кандев са единствените кандидати, които могат да спрат Румен Радев да затвори кръга на абсолютната си власт.
5: Защото президентската институция по същността си има удържаща роля по отношение на останалите власти. И ако се замислите, страната ни е подложена на същинска заплаха от това да участва пълноценно в съюзите, в които членуваме.
0: Йордан Иванов изрази увереност, че Гюров и Кантев ще направят нужното, за да се обърнат за подкрепа към десните избиратели на ГЕРБ. Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места и вдигане на данъците. Това обяви в предаването Неделя 150 депутатът от Прогресивна България и член на бюджетната комисия Здравко Марков. По повод планираните промени в закона за потребителския кредит, Марков каза, че бързите кредити няма да бъдат забранявани.

0: Тинеро.
1: Акцентите в бюджета за 2027 ще бъдат в три направления. Заздравяване на фискалното състояние на държавата, данъчни облекчения за някои групи от обществото и мерки за привличане на повече инвестиции. Марков изрази предположение, че чак с бюджет 2028 финансовата сметка ще бъде върната в допустимия 3% дефицит. За втори пореден ден руските въоръжени сили бомбардират един от най-големите складове за лекарства в Украина. След гибелта на двама и раняването на други 25-ма жители на Одеса късно вчера, днес голяма част от ударите се пренесоха в западната част на страната и наложиха временно спиране на един от пропускателните пунктове на границата с Полша. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че украинският му колега Володимир Зеленски трябва да спре контраударите по производството на дизелово гориво в Русия. Обобщение по темата от редактора Добрин Йотов.
2: Тръмп обясни, че украинските атаки причинявали дефицит на горивото на международните пазари и така вредели на света. Заяви, че американската страна е повдигнала въпроса пред Зеленски, без да уточни кога е

0: Станало това. По-рано днес украинските войни съобщиха, че през изминалата нощ са нанесли успешни удари с дронове по рафинериите в Нижнекамск и Славянск, едната в Татарстан, а другата в Краснодарския край. Потвърдени също така били попаденията по Саратовския нефтопреработвателен завод от петък. Предупреждението на Тръмп към Зеленски идва на фона на неспирни руски бомбардировки над Украина. Удареният повторно фармацевтичен склад е край Бориспил в Киевска област. Той е единият от двата най-големи складове за лекарства в Украина. Другият бе бомбардиран на 3 септември. Двама души загинаха, а други 10 бяха ранени от попадения на 4 250 кг бомби в фронтовия град Краматорск. Само с щети се разминаха ударите по Ивано-Франкивск и Стрий в Западна Украина. Путиновият терор вече чука по вратата на НАТО и Европейския съюз, написа в социалните платформи външният министър Андрий Сибига, след като въздушен удар спря пътнически влак във Волинска област, само на 2 км от границата с Полша, а друг извади от строя бензиностанция на по-малко от километър. Атаката прекъсна временно трафика през граничния пункт Ягодин. Агенция Reuters отбелязва по този повод ключовото значение на Полша за украинския експорт и доставките на западно оръжие за Киев. За новините, Добринютов.
1: Споразумението за мир между Украина и Русия щеше да е готово, ако украинците се бяха съгласили да отстъпят териториите, за които руското ръководство претендира. Това мнение изрази Джаред Кушнер, един от двамата пратеници, които бяха в Москва и Киев преди седмица, за да преговарят от името на американския президент Доналд Тръмп. Руската федерация претендира за украинските градове Херсон и Запорожие, както и за онези части от Донбас, които след повече от 4 години боеве, остават под контрола на Киев. Украина трябва да запази своите суверенитет, сигурност и възможности за просперитет, но териториалният спор е най-трудният за решаване, каза Кушнер, който се включи по видеовръзка в дискусионен форум в украинската столица.
2: Президентът Путин прокара линията, която иска да достигне. Ако Украина искаше да се оттегли до тази линия, то тогава очевидно щяхме да съставим и останалата част от споразумението. Украина в този момент не иска да направи това. Задачата ни като посредници е да представим креативно решение, което да не нарушава желанията им и им позволява да достигнат целите си, така че Русия да спре конфликта по такъв начин и в такава рамка, че войната да не се случва отново,
1: каза американският пратеник Джаред Кушнер. Новите реактивни дронове, които Русия използва все по-масово, 2800 само през миналия месец, променят характера на въздушната война и могат да наклонят везните в полза на Москва, освен ако Украина и западните партньори не вземат навременни мерки за производство на прехващачи и санкции за ограничаване на вноса на евтини китайски двигатели в Русия. Това пише Financial Times в материал от Киев. Кореспондентите на изданието цитират представител на украинските военно-въздушни сили, който признава, че процентът на прехващане и неутрализиране на ударните безпилотни апарати, изпращани срещу Украина, е спаднал от 95 на 60% заради масовото навлизане в употреба на дронове, които са не само тройно по-бързи от предишните, но са снабдени с заглушаваща апаратура и са насочвани към целта с помощта на термални камери и изкуствен интелект. Кореспондентът ни Веселин Пълнов с повече подробности от публикацията.
3: Един такъв реактивен дрон порази централата на службата за сигурност на Украина, което беше първият директен удар с дрон по правителствена сграда в Киев. Друг за малко не уцели самолета на президента Володимир Зеленски, докато той се готвеше да излети от Молдова. Стотици други предизвикаха пожари в складове и парализираха работата на украинските пристанища, отбелязва Financial Times. Новите руски реактивни дронове Геран 4 и Геран 5 нанасят тежки удари по украинските градове през последните седмици, като успяват да преодолеят противовъздушната отбрана много по-често своите предшественици с витлови двигатели, превръщайки се в сериозна нова заплаха. Това е съществена промяна за армия, чието териториални придобивки на бойното поле след нахлуването в Украина през 2022 година са постигнати с огромни човешки жертви и тежки загуби на техника от съветската епоха, коментира вестникът. Възможностите на Русия по отношение на дроновете са се подобрили до толкова, че тази година Техеран е поискал от Москва модерни дронове Геран за използване във войната си срещу Израел и Съединените щати, твърдят представители на западните служби за сигурност и източник близък до Кремъл. Геран е усъвършенствана версия на иранските дронове Шахет, чието производство Русия започна през 2023 година. Първото поколение Геран 1 носи бойна глава с тегло до 20 кг и развива максимална скорост от 185 км в час. Реактивният Геран 5, модел, който според съобщенията Русия използвала за първи път през януари тази година, може да лети със скорост до 600 км в час, пренасяйки

0: бойна глава от 90 кг на разстояние до 1000 км. От Лондон, Веселин Паунов.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Още два кораба бяха обстрелвани в района на Ормузкия проток днес. Един от съдовете бил фанат от пламъци и екипажът му е трябвало да бъде евакуиран, твърди Британска агенция за сигурност на корабоплаването. Властите в Техеран съобщиха за един загинал и четирима ранени при удар по ирански търговски кораб, недалеч от крайбрежието на Иран. Източникът на атаките е неизяснен. В Саудитска Арабия медиите съобщават за нова атака през границата с Йемен от съюзната на Иран групировка Хути. Телевизионните канали показаха порутани къщи и джамия в провинция Джазан. Обстрелът по граничните саудитски градове не е прекъсвал вече от дни. Заради продължаващите атаки в района на Персийския залив и Червено море, пазарните анализатори очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите утре. Избирателите в Швеция гласуват днес, за да определят новия състав на парламента. Проучванията показват оспорвана надпревара между коалиция от десни партии и лявоцентристския блок. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: Премиерът консерватор Улф Кристершон се опитва да спечели втори мандат, докато бившият министър-председател социал-демократката Магдалена Андершон се надява, че ще може отново да поеме управлението. Кристершон, лидер на умерената коалиционна партия, се ангажира да допусне представители на крайно дясната шведски демократи в правителството, ако десницата спечели изборите. След като даде своя глас, той коментира. Предпоставката за постигане на резултати всъщност е способността за компромис, да имаш ясна визия, но и да бъдеш прагматичен. През последните 4 години показахме всичко това. Ако получим гласовете на хората, ще продължим да действаме така и през следващите 4 години. Последното допитване показва, че разединената шведска левица води с малка преднина след 4 години в опозиция, като събира подкрепа от 50,8%. Лидерът на шведската социал-демократическа работническа партия Магдалена Андершон призова да не се бърза с изводите и коментира действията на партията Шведски демократи.
3: Предстои да разберем, но те, разбира се, се превърнаха в много традиционна дясна партия по отношение на икономическите политики. Като социал-демократ, аз се противопоставям на това. Вижте и омразата, която бълваха през тази кампания. Ако станат министри, може да започнат отново да разпространяват омраза. Нека да видим дали шведският народ е изкушен от такова развитие.
2: И четирите десни партии в блока около Улф Кристершон декларираха готовност да участват и в управляваща коалиция. Ако обаче победят опозиционните партии от левоцентристкия спектър, се очакват тежки преговори за съставяне на правителство. За новините Георги Петровски.
1: Парламентът на Косово призбра Албин Курти за премиер на страната. Курти получи 62 от общо 120 гласа от депутатите в Прищина. Косовските депутати трябва да изберат и президент на страната, но не е ясно кога този вод ще се състои. Ако никой кандидат не получи квалифицирано мнозинство, ще се наложат нови избори, четвърти за последните две години. И обратно у нас, потушен е активният огън във всички участъци на пожара край Гурковското село Димовци. За овладяването му са допринесли и падналият през вечерта дъжд, както и валежите в ранните часове на днешния ден. Подробностите от Иван Славов от Радио Стара Загора.
4: Ситуацията през нощта е станала рискова, като заради силния вятър се е разпалил нов фронт на пожара и се е подготвила евакуация на населението, разказа областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов.
5: Беше толкова рисково, че в един момент така разбрах, че всъщност може би ще се наложи да се евакуира населението, което беше доста притеснително, но за радост след това се обърна посоката на вятъра и започнаха валежите, което подпомогна ситуацията.
4: На място остават екипи на пожарната и доброволци, които извършват обходи и подпомагат окончателно обезопасяване на терена, каза Калоян Дамянов. Той допълни, че за сега остава в сила и частичното бедствено положение.
5: Все още има останали тлеещи огнища на различни места, но те ще бъдат постепенно контролирани и наблюдавани през деня и се надявам до края на деня и това да приключи.
4: Огънят погълна близо 3000 декара площ, включително и Борова гора. Има унищожени стопански постройки, но няма пострадали обитаеми къщи, нито пострадали хора, каза областният управител. За новините Иван Славов.
1: Жителите на село Обединени община Полски Тръмбеж излязоха на протест с искане за допълнително обезопасяване на кръстовище в населеното място. От пътната агенция посочиха, кръстовището е включено в инвестиционните им планове и ще стане кръгово. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянко.

0: Два третокласни републикански пътя се пресичат в село Обединение, а кръстовището е един от най-рисковите участъци за тежки катастрофи в Великотърновска област.
1: Да се направи нещо. По-качествено ние стоят уфарили, надлези, кръго, това искаме.
0: Вече 15 години чакаме нещо да се случи, за да намалят катастрофите на кръстовището, заяви кметът на Обединение Христо Ганев и отново изрази надежда за безопасност.
2: Смъртни случаи няколко. За близките няколко дена 3 удара. Имаме уверение, че кръгови няколко проекта минаха, никакво изпълнение, нищо. И се надяваме на нещо. Сега с новото правителство, 80%

0: хората са потърпевши от това кръстовище и близките села.
1: От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че има проект и избран изпълнител за обезопасяване на кръстовището като кръгово. Чака се издаването на разрешението за строеж. На кръстовището в обединение има поставени знаци стоп, но на тях шофьорите не спират. Има шумяща маркировка, колчета срещу изпреварване, стационарни камери, легнали полицаи, но катастрофите не спират. Проблемът е в безотговорността на водачите, казват протестиращите от обединение Здравка Маслянкова.
2: Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението «Пътят не е за надпревара». В нея ще бъдат представени рекламни клипове и разговори с експерти, ще се включат националните и регионални програми на общественото радио, каза генералният директор на БНР Милен Митев.
3: От началото на годината до юли общия брой на пътно-транспортни произшествия в нашата страна е 3773, с 271 загинали и 4697 ранени. Това са огромни, огромни числа за нашата вече не чак толкова многолюдна страна. Очевидно това е един гигантски проблем, към който трябва да се обърнем.
2: Каза генералният директор на БНР Милен Митев. Част от мерките, набелязани от правителството за ограничаване на риска от тежки пътно-транспортни произшествия, вече се изпълняват, а цялостният план ще бъде осъществен до края на 2027, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в предаването ни неделя 150.
4: Още от самото начало ние променихме подхода към борбата с пътния травматизъм, като ясно съм заявил на всички полицейски началници и чрез тях на всички полицейски служители, че няма да търпим полицаите в храстите скрити с камери, които гонят някакви нормативи за налагане на санкции. Искаме ги в движението, искаме ги там, където реално се случват събитията. Искаме да предотвратим происшествията, а не да събираме суми от глоби и от различни санкции, които се налагат.
2: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. В навечерието на Кръстов ден хиляди хора от цялата страна се събират на Кръстова гора. Както всяка година, те ще пренощуват там с молитва за изцеление, предава Антония Попова от Радио Пловдив.
5: Още от ранни зори поляните пред манастирския комплекс Света Троица започнаха да се изпълват с хора. За да се осигури максимална безопасност, е създадена специална организация на движение, каза за БНР иеромонах Серафим от манастира Света Троица.
6: Движението е организирано от полицията, има микробуси, които извозват хората от селото до тук, има и достатъчно места за паркиране покрай пътя за манастира.
5: Именно тук на Кръстова гора се смята, че се намира частица от Светия кръст Господен, с това се обяснява и лечебната сила на мястото, каза иеромонах Серафим.
6: Много богомолци идват повторно да благодарят на Бога, да запишат своите благодарствени молитви за излекуване от много болести.
5: В 0 часа на 14 септември ще започне архиерейската света литургия. От Радио Пловдив, Антония Попова.
2: Спортните новини представя Кристина Иванова.
7: Славия и Спартак Варна завършиха при резултат 0-0 в матч от 9-я кръг на Първа професионална футболна лига. В момента играят Ботев, Враца и Левски в 37-та минута. Резултатът е 0.

0: Състезанието бе спечелено от шведа с босненски произход Дино Беганович. Италианецът Кими Антонели с Мерцедес записа осмата си победа от старта на сезона в автомобилната Формула 1. 20-годишният пилот спечели състезанието за голямата награда на Испания, което за първи път се проведе в Мадрид и увеличи допълнително преднината си на върха в класирането пред Джордж Ръсъл с Мерцедес и Луис Хамилтън с Ферари. Световният шампион Марк Маркес с Дукати спечели състезанието за голямата награда на Сан Марино, кръг от световния шампионат по мотоциклетни циклетизъм на писта в клас MotoGP и излезе начело в генералното класиране. Маркес има равен брой точки с Хорхе Мартин с Априля, но има повече победи в състезанията. Националните отбори на България за жени и девойки спечелиха два медала от финалите на Световната купа по естетическа групова гимнастика в унгарската столица Будапеща. При жените българският състав извоюва бронзовите медали на трето място заедно с финландския тим Минетит. Титлата спечели руския експресия. При девойките, нашите момичета също след двете изпълнения стигнаха до бронза, а шампион е руския Мадона. Локомотив Горна Оряховица спечели 12-то издание на турнира по хандбал Тодор Хънков в Бургас. В финала те победиха Пирин Гоце Делчев с 20 на 18 гола. 13-годишната Калина Стоянова се класира на 6-та позиция в дисциплината 100 метра бътърфлай в 8-то издание на Европейското първенство по параплуване в турския град Куджа Ели.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Студеният фронт, който премина през изминалото денонощие над страната, донесе валежи, вятър и чувствително понижение на температурите. Повече по количество бяха валежите в Централна и в Североизточна България. Количествата до този час: Стара Загора 38 литра на квадратен метър, в Чирпан 30, в Казанлък 27, в Родопите 34 литра на квадратен метър, в Чепеларе 30, в Велинград, в Централна Северна България 29 литра в Габрово, 22 в Велико Търново, 24 в Елена и в Североизточна 30 мм в Разград, 26 в Шумен. Към този час вече и там почти на

0: места там ще се образува мъгла или ниска облачност. Утре ще бъде предимно слънчево, главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. Температурите там ще достигат 23-25 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Във вторник, на 15 септември, ще е с променлива, по-често значителна облачност, на места ще има и превалявания, предимно слаби. В източната половина от страната вятърът ще се ориентира от северо-исток. Ще остане сравнително хладно. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността около и след обяд, по-значителни в сряда. Слаби краткотрайни валежи ще има само на отделни места, главно в планините и планинските райони. Сутрин на места в източна България ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от източната четвърт към четвъртък-петък, в повечето райони по-често ще е от юго-исток. Дневните температури бавно ще се повишават. През почивните дни се повишава вероятността за краткотрайни валежи на места с грамотевици, в събота в западната половина от страната, в неделя на изток. Вятърът ще се смени с запад-северо-западен. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, максималните между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението при километра 133 по пътя Шереметия-Велико Търново. Заради катастрофа то временно се осъществяваше двупосочно в една лента. Възстановено е движението и по пътя Люти дол Ботевград в района на Люти дол. То временно се осъществяваше двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус от 418 до 421 км в участъка над дестигнация по пътен възел летище в посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът е двупосочен в пътното посока Варна, а участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по пътя Ботевград Плевен в участъка Петревена Ябланица се осъществява с повишено внимание поради скръпване на пътната настилка. Трафикът е регулиран с пътни знаци. Движението по пътя Бургас-София в участъка Кърнова-Тайтус се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение и не отвличайте вниманието си със странични дейности по време на шофиране.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти, увери вътрешният министър Иван Демерджиев. Доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, ще бъдат оповестени утре. Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места. Заради продължаващите атаки в района на Персийския залив и Червено море, анализаторите очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите утре. Американският президент заяви, че украинският му колега трябва да спре контраударите по производството на дизелово гориво в Русия. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Веселин Коев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: 75 години от създаването на Национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Заповядайте на юбилейния концерт Кръговрат. Не пропускайте първи да видите и чуете множество премиерни изпълнения. Бъдете част от националното турне на ансамбъл Филип Кутев. Бургас, 17 септември, Летен театър, 20 часа. Билети в мрежата на Ивентим, Грабо и Каса часовника.
1: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо. Една секунда невнимание може да коства човешки живот. Спазвай правилата.

0: 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: В ефир по БНР Бургас и онлайн на binar.bg. Саундтракът на Америка и Великобритания. Това е Music Point.
2: Здравейте отново от Вашингтон и тази седмица слушах часове музика, за да ви представя топ предложения от различни жанрове. Очаквайте днес Адела, Тейм Импала, Биби Рекса и Дейвид Гета, Сомбър, Лале и много други. Очаквайте също скок в продажбите в Америка на един вид твърд носител на музика. Имам и класически микс и чарт апдейти. Старта от песен, която носи на Шакира голям успех. Такъв успех тя видя преди 20 години с Hips Don't Lie. Какъв по-добър старт от Die

0: Hit Hitovers
1: tази седмица.
0: Music Point.
2: Ел секито гоща да фрута, mas essa é diferente.

Имам усещането, че това парче ще звучи много добре поставено преди или след Бангаранга на Дара. Новото на Каца е Хрути Фрути. Теми и Пала с Лузър след малко, а по-късно силен съвременен денс, но най-напред ново участие от Адела. Тя бе част от The Debut Dream Academy, една от първите, които напускат над преварата. Сега обаче Адела

е равно на сайкаделиката на Tame Impala, актуалния сингъл, който е от Spider-Man Brand New Day. Чухме Loser, проекта Tame Impala. Стриминга заема над 80% от приходите в музикалната индустрия тук в Америка, но наскоро бе подчертан един друг формат, на който да се обърне внимание. Формат, познат от миналото. Не става дума за плочи, подробно си след малко. Сега денс, на който попаднах и толкова ми хареса, че реших да ви го пусна, Ariel Free с това яко изпълнение, което се казва Cause I Can в Music Point.

0: Ariel Free, Козакен, разбира се, с гласа на Идрис Елба, това парче. Още яки нови предложения може да намерите в плейлиста Music Point Select, който се намира в Spotify. Останете с нас до края, това е предаването за хитовете на Америка и Великобритания.
1: Music Point с Младен Петков.

0: Тъжните момичета не си тръгват преди последната песен Пее Биби, като ни кара да се замислим. Ето още някои идеи за яки денс предложения. Плейлиста на станцията Diplos Revolution по Sirius XM, станция за хаос музика. Трите най-излъчвани там. Номер 3, Max Tyler, Love Forever с Куда. Номер 2, Clementine Douglas с Trust. И на първото място, Клони, Проспа и Tristan Henry, Good Girl. Останете за още музика. Трендин трак от британския ефир е на ход, а след това и топ 3 на острова. Но първо, интересни данни от първото полугодие на тази година, които бяха изнесени преди седмица. В Америка физическите носители на музика се радват на нарастваща популярност. И като казвам нарастваща, имам предвид голям скок. По данни от Американската асоциация на звукозаписната индустрия за първото полугодие на тази година, приходите от твърди носители на музика, в голяма степен плочи и компакт дискове, се е покачил този дял с 25,9%. Мащабен скок за подобни формати, като се има предвид, че приходите от стриминг са 82% за музикалния бизнес. Като погледнем детайлите, плочите скок са 17,7% за период от една година и компакт дисковете 58,6% скок за същия период. Конкретно за полугодието продажбата на CD-та се е покачила с 16%, като е достигнала 16,3 милиона броя. Според тези данни, които са на Luminet, между другото, и са цитирани от Billboard, скока при CD-тата е бил по-голям, отколкото при плочите. На какво се дължи това? Експерти казват, че двигател е K-pop индустрията и една друга обща тенденция да се гледа на физическите носители като на мърч, мърчендайз. Сега към острова за един колега, за когото знам, че има доста музика на твърди носители. Той е истински ценител. Определено. Иван Ласков с обзора на британския Airplay Chart.
1: Здравейте, отново време за нова музика от Великобритания и топ 3. Имаме големи размествания, давам ви този малък жокер. Скот ще ни каже повече след малко. Сега към трендинг парчето, което идва с малко закъснение по радиото тук в Великобритания. 12 милиона души чуха тази песен по радиото тук през изминалите 7 дни. И макар че това не е най-новият му сингъл, той прави пробив именно сега. Алекс Уорън и Passenger.

0: Тренинг по радиото в Великобритания тази седмица Алекс Уорън с Passenger. И сега към Скот Кларк с Топ 3.
1: Hey Ivan, how you doing? Here's this week's top three on UK radio. At number three, Samba and Homewrecker.
0: Място надолу, Samba, Homewrecker.
1: At number two, last week's number one, Shakira featuring Burna Boy and Die Die.
0: И внимание, имаме нов номер едно, защото Шакира и Burna Boy падат до номер две с Die Die.
1: And we have a new number one, Stella Lefty and Boston.
0: Новият номер едно,

0: exclusively for the Bulgarian National Radio. I'm Scott Clark.
1: Общо от британския чарт, следващата седмица, до тогава чуйте целият британски Airplay чарт в приложението X1 Player. То е безплатно. До скоро!

0: Isn't Ready в Music Point. Благодарно си, че слушате в ефира. Не пропускайте да ни слушате и онлайн в приложението на БНР или binar.bg. След малко да се похвалиш с 4 албума, в които да има поне 2 шампиона в радиочарта на Билборд. Това не се случва често. Има само 2 артисти, които са постигнали това. Кои са те, ще ви кажа след малко, веднага след Body Can't Swim. Dance, dance, dance.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: Nobody Can Swim, Dance, Dance, Dance. Един от горещите хитове на лято 2026-та, без съмнение. Миналия месец Bruno Mars влезе в една доста избрана компания, компанията на Mariah Carey. Двамата са единствените артисти с 4 албуми, от които има поне 2 песни, достигнали номер 1 в Radio Songs на Billboard. За Mariah това са дебютният албум кръстен на нея, също така албума Music Box, албума Daydream и албума The Emancipation of Mimi. При Bruno Mars албумите Doo Wops and Hooligans, An Orthodox Jukebox, 24K Magic и The Romantic, от който хита му Risky Roll стана втория номер едно неотдавна. Това си е голямо постижение, поне 2 радио номер едно от един албум. Скоро класическия микс, останете с нас!
1: You are listening to Music Point.

Prove Your Love на Taylor Dane, засилен старт на класическия микс. Три песни от 11-та година слушаме. Коя ли е годината? Годината, през която банкнотата от един британски паунд излиза от обращение и е заменена от монетен паунд. На големия екран се появява първата част на Умирай трудно с Брус Уилис и Джон Маклейн. Това е и годината, през която за първи път се отбелязва Деня за борба с ПИН. Ето още един жокер в нашия класически микс. Надявам се да ви помогна да се досетите от коя година са песните, които слушаме днес. Трите песни. Класическо изпълнение от Шаде, Paradise, след малко и Michael Jackson. Това е класическия микс на Music Point.

0: От времето, когато синглите се издаваха на плочи, Man in the Mirror, класиката на Майкъл Джексън, на плочата на този сингъл страна Б е бил инструментала на парчето. Man in the Mirror е била издадена на мини диск също, разбира се, има я и в албума Bad. От коя година е? Дали си спомнихте? От същата година са Paradise на Шаде и Prove Your Love на Taylor Dane, които чухме по-рано. Годината 1988. След малко обратно към новата музика, това е Music Point.
1: В ефир по Радио София и БНР Бургас и онлайн на binar.bg. Това е Music Point с Младен Петков.
2: Music Point.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: В ефир по БНР Бургас и онлайн на binar.bg. Саундтракът на Америка и Великобритания. Това е Music Point с Младен Петков.
2: Добре дошли във втория част на Music Point. До края очаквате новото предложение на Майли Сайрус. Ще ви пусна също Алекс Уорън, Найл Хоран, Елмин и Темс. Очаквайте и обзор на американския поп-радио чарт. Най-напред една провиваща звезда, която е позната от проекта The Favors, в който тя работи с Финеас. Става дума за Аш. Тези дни тя се радва на много позитивни реакции заради соловото си творчество. Да открием втория част с хита и Stop the Wedding. Това е Music Point.

Marshmallow и Portugal The Man, Phoenix от пролетта, песен, която все още продължава да ни радва, находи обзора на американския поп-радио чарт. И първо обаче ще ви пусна най-бързо катерещата се нова песен в тази класация, която е дело на Miley Cyrus, заглавието Bass Persuades в Music Point. Let's go!

Това е всъщност нова ера за Майли Сайръс. Десетия студиен албум се казва по този начин и той излиза следващата седмица. Това беше едноименният пилотен сингъл, който чухме в Music Point. Сингъл, който жене успехи в щатския поп-радио чар тази седмица. Както виждам, се излъчва на тежка ротация е и на острова. След малко очаквайте Алекс Уорън, Стела Лефти също ще ви пусна. Ще ви пусна и Тайла. Но първо нека да разберем кои са трите най-добри в американския поп-радио ефир в момента. Music Point, Chart Update. Номер 3, Оливия Родриго, Drop Dead. Втората позиция за Дракула, Тейм Импала и Джени. Бивш номер 1. И на първото място в американския поп-радио ефир тази седмица Hey There I Made You Love Me на Ариана Гранде. Останете с нас до края на предаването. Това е Music Point. Време за Алекс Уорън, както ви обещах. Yeah, listening to Music Point. Младен по...

Niall Horan с Stay So Good в Music Point. Не пропускате сайта ни musicpointshow.com, сайта, в който може да ми кажете какво искате да слушате в предаването. Може да направите класическия микс по ваш избор. Има ли тракове от миналото, без които не можете, които са били саундтрак на важен момент? Пишете ми, оставете voice note. Може да направите това в musicpointshow.com. Останете с предаването до края. You are listening to Music Point.

Вале, отлична колаборация с Елмин Overthink. Сега британка с милиони стриминг слушатели и звездни фенове като Сабрина Карпентър и Оливия Родриго. Рейчел Чинарири. Твори вече десетилетие, като доскоро е била в дебрите на инди музиката. В момента посоката е алт-поп. И то брилянтен алт-поп. Вторият ти албум I Think I Spoke Too Soon излиза на 16 октомври. Пилотният сингъл е за нощните моменти, в които сме навън с компания, изглеждаме добре, но се чувстваме ужасно и се опитваме да решим дали да останем или да си тръгнем. One Song Away From Crying, на една песен разстояние от това да се разплача, Рейчел Чинарири.

0: novo od britanskej listy Rachel Chinariri, One Song Away From Crying, od vtorej album I Think I Spoke Too Soon, očakvané 16. oktobri. Rachel е на корицата на актуалния брой на Music Week и там тя споделя, че е казала на менеджера си да не позволява на изкуствения интелект да докосва каквато и да е била част от очаквания албум. Вие сте с Music Point.
1: Music Point.
2: Златните хитове на Америка и Великобритания.

номер едно в британския радиочарт преди 14 години тази седмица, Good Time на Owl City и Carly Rae Jepsen. Общо 3 седмици е номер едно. Спомняте ли си Owl City? Един електронен проект от Миннесота, рожба на Адам Янг, друг негов хит бе Fireflies. 4 седмици, номер едно през далечната 2010. Обратно към новата музика след секунди. Не променете честотата.

Mnogo prijatno isponenje od Magna Sparrow, Asleep Talking. Почти в края на предаването. Преди да поставим точка за тази седмица, една британка от Бат, която е базирана в Лондон. Казва се Мула Джонс. Може да се похвали с sold out концерти в британската столица и милиони стримвания на песни като Love Letter и Birthday Makeup. Тя има също така зад гърба си появяване на фестивалите Leeds и Reading. Ще ви пусна актуалния и сингъл, над който като асистент инженер е работил израсналия в България.

Я признат международно талант Пламен Василев. С това се разделям с вас и се надявам да сте на линия и след седмица по това време на тази частота за още хитове от двата бряга на Атлантика от разнообразни стилове. Очаквам вашите voice notes или писма в сайта musicpointshow.com. В сайта има и линкове към плейлисти. Още веднъж musicpointshow.com. Благодарности отново, че бяхме заедно. Ето и Мула Джон с This Ain't You от Вашингтон. Аз съм Младен Петков. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерин Тенев. Проверяват се всички версии, това увери пред БНР министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на втория ден след взривовете в склада за боеприпаси на компанията Емко край Дряновското село Горни Върпища.
2: Не подценяваме никоя версия, така че ръководството на предприятието може да се спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса. Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязваме конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност.
1: Увери министърът на вътрешните работи в предаването Неделя 150. Президентът Иляна Йотова ще вземе решение дали ще свика консултативния съвет за национална сигурност до няколко дни.
3: Не можем да правим консултативен съвет само за един или два случая, но си заслужава консултативен съвет пред рисковете и заплахите за националната сигурност на България, което се отнася, впрочем, и до други такива стратегически обекти, за да бъдем сигурни, че сме направили всичко възможно, за да бъдат те добре осигурени.
1: Каза Йотова пред Нова телевизия в коментар на взривовете в складовете на Емко. Европа трябва да се намеси в процеса на преговори за мир в Украина, каза още президентът. Йотова определи като тревожен момент идеята да се използват в подкрепа на Украина активи на Руската централна банка, блокирани в белгийския депозитар Euroclear.
3: Сега има една нова идея. Всъщност тези замразени активи да бъдат прехвърлени в нов европейски инструмент, който ще задължи всяка държава да бъде отговорна за тези средства и един ден да не се окаже така, че трябва и ние да плащаме.
1: Каза президентът Йотова. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Украина да спре ударите по съоръженията в Русия, където се произвежда дизелово гориво. Пред репортери в Ирландия, където е на посещение, американският лидер изтъкна, че поскъпването на това гориво няма нищо общо с войната срещу Иран.
4: Господин Зеленски трябва да направи само едно – да спре ударите по рафинериите за дизелово гориво в Русия, защото предизвиква дефицит. Това не се върши в Близки изток, а става заради това, което се случва между Русия и Украина. Говорихме с господин Зеленски за това. Има множество други цели за поразяване. Не ударите по дизеловото гориво. Това вреди на света.
1: Тръмп коментира поскъпването на дизеловото гориво, което надхвърли 6 долара за галон в Съединените щати. По-малко от 2 месеца до междинните избори за Конгрес. Украинското командване обяви по-рано днес, че силите му са нанесли удари по още 2 руски рафинерии в Татарстан и в Краснодарския край. Украинското ръководство изтъкна неведнъж, че ограничаването на руски експорт на горива лишава ръководството в Москва от средства за финансирането на нашествието си в Украина. Медиите на йеменските бунтовници хути съобщиха, че Саудитска Арабия нанесла 2 удара по Саада, в северната част на Йемен, която е крепост на проиранската групировка. Хутите са въвлечени в подновени сражения с подкрепените от Саудитска Арабия правителствени сили, откакто през юли отново плавна гражданската война в Йемен. Тя принуди десетки хиляди хора да напуснат домовете си. По-рано днес хутите заявиха, че са използвали дронове и ракети, за да атакуват военна база в южната част на Саудитска Арабия. След едноседмична

0: Зивахутите превзеха в петък Йеменското крайбрежие на Червено море, затвърждавайки контрола си над пролива Баб ел-Мандеб. Жизнено важна артерия за износа на петрол от Саудитска Арабия, тъй като Ормузкият проток остава затворен на фона на конфликта между Съединените щати и Иран. Заради ситуацията в региона, пазарните анализатори очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите утре. Обратно у нас, ГЕРБ се фокусира върху местните избори до година, каза в Пазарджик лидерът на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност на президентските избори заради недоверието на голяма част от хората към машините, според него.
1: Цяла Европа, в Америка президента Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, сега ще ходят с отверките да ги пипат. Не им вярвам,
0: каза Бойко Борисов. Доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, ще бъдат оповестени утре. Заедно с резултатите от извършените вече експертизи, съобщи министърът на вътрешните работи. В ефира на БНР Иван Демерджиев постави въпроса, можело ли е да бъде предотвратена гибелта на две деца и един мъж на Околчица след смъртта на другите три лица при хижа Петрохан. Освен непосредствените причини за смъртта на жертвите, се разследва по думите на Демерджиев и икономическият аспект.
2: Трябва да се изясни какви суми са постъпвали по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин с име, което наподобява името на държавна институция.
0: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Спортните новини представя Кръстина Иванова.
3: Ботевград се спря победната серия на Левски в футболното ни първенство. Врачани завършиха 0-0 като домакини срещу лидера в класирането, който за първи път загуби точки след 8 поредни победи от началото на сезона. Въпреки равенството, Левски остава на върха в подреждането с 25 точки, докато Ботевград заема 9-то място с 8. Другата среща от 9-я кръг между отборите на Славия и Спартак Варна също завърши с равенство 0-0. В момента играят отборите на пловдивските Ботев и Локомотив. Резултатът е 1-0 за Ботев с попадение на Асен Чандаров в 9-та минута, 32 минути от началото на този матч, който предаваме пряко по хоризонт. Във втора лига Марек Пирин Благоевград 3-0, Рилски спортив Янтра 2-0, Черноморец Бургас Спартак Плевен 3-0, ЦСКА втори отбор Монтана 4-0, Вихрен Добруджа 2-0, Берое спортив Своге 1-0. В футболните първенства в Европа, в Англия Ковентри Брайтън 0-5, Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити 0-1. В Испания Селта Малага 1-1 и Леванте Барселона 2-4. В Италия Лече Монца 3-2, Наполи Болония 1-0, Германия Лайпциг Хамбургер 5-0 и Елфсберг Байер Мюнхен 1-2. В Франция Лил Труа 2-0 и Луман Ланс 2-2. Лидерът в генералното класиране в автомобилната Формула 2 Никола Цолов завърши на 18-то място в основното състезание в Мадрид, но запази първата позиция в шампионата. Българският пилот на Campus Racing стартира от 5-то място, но след проблем с гумите в края на преварата загуби позиция и едва стигна до финала. Състезанието бе спечелено от шведа с босненски произход Дино Беганович. На същото трасе италианеца Кими Антонели с Мерцедес записа 8-та си победа от началото на сезона във Формула 1. 20-годишният пилот спечели състезанието за голямата награда на Испания и така увеличи допълнително преднината си на върха в класирането пред Джордж Ръсъл с Мерцедес и Луис Хамилтън с Ферари. Защитаващият титулата си тим на Полша записа 3-та поредна победа на Европейското първенство по волейбол за мъже, което се провежда в Италия, България, Финландия и Румъния. В матч от втора група в София поляците надиграха с 3-0 гейма състава на Република Северна Македония и продължават с максимален актив от 9 точки без загубен гейм от началото на турнира. Северна Македония има 3 загуби и все още няма спечелен гейм.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
4: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 52%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значително ще остане над североизточна и централна северна България и на места там ще превали слабо. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. През деня ще е предимно слънчево, главно около и след обяд ще има времени увеличения.

0: Минималните температури ще бъдат 23-25 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика.

92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, Божи господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти след взривовете на 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси на фирма Емко. Президентът Илияна Йотова ще вземе решение дали да свика консултативния съвет за национална сигурност до няколко дни. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че днес ще бъдат оповестени събраните до момента доказателства по случая Петрохан заедно с резултатите от извършените вече експертизи. След като в неделя Москва удари с реактивен дрон влак, който пътувал от Киев за Варшава малко след като през същото място преминал друг влак с европейски дипломати, полският министър на външните

0: Валутина Полша. Радослав Шиковски предупреди, че Русия ескалира войната си срещу Украина. Лявоцентристските партии в Швеция, които подкрепят лидера на социал-демократите Магдалена Андершон за премиерския пост, водят в първите екзит полове след с малко над края на 51% след края на парламентарните избори в скандинавската страна. Йеменските бунтовници хути съобщиха, че Саудитска Арабия нанесла два удара по бастиона им в Саада, в северната част на Йемен. Ето и подробностите. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти след взривовете на 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси край Тревненското село Белица и Дряновското горни върпища. Това увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, това е отдавна планирано.
1: Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязване на конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност.
0: Каза министър Демерджиев. Той съобщи една от мерките за по-голяма сигурност в събота, а именно, че предстои да бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната. Причините за взрива в склада на фирма МКО в Горни Върпищата първо ще бъдат изяснявани от разследващите, които трябваше да изчакат 24 часа преди да влязат в обект. Проверяват се всички версии, увери още Демерджиев.
1: Не подценяваме никоя версия, така че ръководството на предприятието може да се спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да повишат също вниманието си и да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобен род явления.
0: Каза министърът на вътрешните работи. В позиция до медиите в събота от МКО определиха случая от Горни Върпища за саботаж, дело на външни сили, както и обвиниха държавните институции в безхаберно отношение и неспособност да вършат компетентно своята работа. Бившият външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Георг Георгиев критикува в ефира на Българското национално радио правителството, че не назовава Русия като вероятен източник на хибридна заплаха.
2: Просто едно отрицание, което на първи поглед изглежда като опит за защита на тези, които евентуално биха могли да стоят за такива случаи.
0: Каза Георг Георгиев. От ГЕРБ настояват президентът Илияна Йотова да свика консултативния съвет по национална сигурност поради взривовете у нас, зачестилите хибридни атаки в Европа и ескалацията на войната в Украина. Президентът Илияна Йотова ще вземе решение дали да свика консултативния съвет за национална сигурност до няколко дни.
3: Не можем да правим консултативен съвет само за един или два случая, но си заслужава консултативен съвет пред рисковете и заплахите за националната сигурност на България, което се отнася, впрочем, и до други такива стратегически обекти, за да бъдем сигурни, че сме направили всичко възможно, за да бъдат те добре осигурени.
0: Каза Йотова за Нова телевизия в коментар на взривовете в складовете на МКО. Европа трябва да се намеси в процеса на преговори за мир в Украина, каза още президентът. Йотова определи като тревожен момент идеята да се използват в подкрепа на Украина активите на Руската Централна банка, блокирани в белгийския депозитар Юроклиер, и допълни.
3: Сега има една нова идея. Всъщност тези замразени активи да бъдат прехвърлени в нов европейски инструмент, който ще задължи всяка държава да бъде отговорна за тези средства и един ден да не се окаже така, че трябва и ние да плащаме.
0: Днес ще бъдат оповестени доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента заедно с резултатите от извършените вече експертизи. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в ефира на Българското национално радио. Той също така поставя въпроса дали е можела да бъде предотвратена гибелта на две деца и един мъж на Околчица след смъртта на другите три лица при хижа Петрохан. Освен непосредствените причини за смъртта на жертвите, се разследва и икономически аспект, обясни Демерджиев.
1: Трябва да се изясни какви суми са постъпвали по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов прогнозира слаба избирателна активност на президентския вот през октомври поради недоверието на голяма част от хората към машините за гласуване. По думите му, фокусът на партията е върху местните избори до година, информира кореспондентът ни в Пазарджик Невена Петрова.
4: Бойко Борисов заяви, че не вярва на машините.
5: Цяла Европа, в Америка президента Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, сега ще ходят с отверките да ги пипат. Не им вярвам.
4: Лидерът на ГЕРБ очаква, че кампанията за президентските избори ще е мръсна.
5: Много им се искаше да има и кандидати на ГЕРБ.

0: за да може всички да бъдат срещу ГЕРБ, а те да си правят това, което правиха преди 5 години.
1: Бойко Борисов определи Илияна Йотова като идеологически противник.
0: Аз съм създал ГЕРБ, за да победа БСП. Това беше целта на създаването на ГЕРБ. Да влезе в еврозоната, да влезе в Шенген, да влезе в Европа.

0: политически противник.
1: Аз съм създал ГЕРБ, за да победа БСП. Това беше целта на създаването на ГЕРБ. Да влезе в еврозоната, да влезе в Шенген, да влезе в Европейския банков съюз. И това сме направили.
0: Лидерът на ГЕРБ припомни, че новината за помилването на наркодилъра от Петрич публично бе оповестена от Даниел Митов, когато беше вътрешен министър, но тогава ПП Демократична България услужливо са мълчали.
1: Ама след като дигнаха скандала за амнистирания наркодилър, утре ще има брифинг за Петроха.
0: За новините Невена Петрова.
2: Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места, както и вдигане на данъците. Това обяви в предаването неделя 150 депутатът от Прогресивна България и член на бюджетната комисия Здравко Марков. По повод планираните промени в закона за потребителските кредит, Марков каза, че бързите кредити няма да бъдат забранявани, но секторът ще бъде силно регулиран.
3: Ще внесем промени, които допълнително да действат като превенция първо срещу отпускането на кредити на хазартно зависими хора и допълнително да регулират сектора, като, както вече казах, франчайз модела, увеличаване на необходимия капитал за регистрация на такъв тип дружество, облекчени режими за кредити до 500 евро.
2: Каза Здравко Марков. Той допълни, че акцентите в бюджета за 2027 година ще бъдат в три направления. Заздравяване на фискалното състояние на държавата, данъчни облекчения за някои групи от обществото, както и мерки за привличане на повече инвестиции. Марков изрази предположение, че финансовата си сметка ще бъде върната в допустимия 3% дефицит, чак с бюджета за 2028 година. Чужбина. С обстрела на влак, който пътувал от Киев за Варшава, Москва ескалира войната си срещу Украйна, предупреди полски министър на външните работи Радослав Шикорски. Ударът беше извършен в неделя с реактивен дрон при Ягодин на железопътна гара на украинска територия близо до границата с Полша. Малко след като оттам преминал друг влак с европейски дипломати.
4: Това е още едно голямо предизвикателство за Украина и хипотетичните бъдещи жертви на руската агресия. Това означава, че трябва да удвоим усилията си в подкрепа на жертвите на тази агресия.
2: Заяви полски външен министър Радослав Шикорски. Премиерът на Полша Доналд Туск не изключи в следващите седмици ескалация от руска страна да засегне и територията на Полша. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Украина за спреударите си по съоръжения в Русия, където се произвежда дизелово гориво. Пред репортери в Ирландия, където е на посещение, Тръмп изтъкна, че поскъпването на това гориво няма нищо общо с войната срещу Иран.
4: Господин Зеленски трябва да направи само едно. Да спре ударите по рафинериите за дизелово гориво в Русия, защото предизвиква дефицит. Това не се върши в Близки изток, а става заради това,

0: Киев изтъквал многократно, че като ограничава руския експорт на горива, лишава ръководството на Москва от средства за финансиране на войната в Украина. Медиите на йеменските бунтовници хути съобщиха, че Саудитска Арабия нанесла два удара по бастиона им в Саада, в северната част на Йемен. Хутите участват в започните на ново сражение с подкрепените от Саудитска Арабия правителствени сили, откакто през юли пак пламна гражданска война в Йемен. Конфликтът принуди десетки хиляди хора да напуснат домовете си. По-рано хутите заявиха, че са използвали дронови ракети, за да атакуват военна база в южната част на Саудитска Арабия. В петък проиранската групировка превзе йеменското крайбрежие на Червено море и затвърди контрола си над пролива Баб ал-Мандеб. Той е жизнено важна артерия за износа на петрол от Саудитска Арабия, тъй като Ормузкия проток остава затворен на фона на конфликта между Съединените щати и Иран. Поради ситуацията в района пазарните анализатори очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите днес. Лявоцентристките партии в Швеция, които подкрепят лидера на социал-демократите Магдалена Андершон за премиерския пост, водят с първите допитвания след края на парламентарните избори в скандинавската страна. Екзит половете им дават малко над 51% от гласовете, предаде Reuters. Агенцията припомня, че веднага след предишните избори през 2022 година, екзит половете също предричаха победа за Андершон, но в крайна сметка успехът беше на страната на дясноцентристския блок на сегашния премиер Улф Кристершон. Победа за Кристершон ще означава не само втори управленски мандат за него, но и за първи път ще вкара в управлението на Швеция крайната десница в лицето на партията Шведски демократи. Според допитванията тя получава 17% от гласовете. Спорт с Кристина Иванова.
1: Батев спечели Пловдивското дерби от деветия кръг на футболната първа лига, след като надигра с 2 на 0 Локомотив. Точни за жълточерните бяха Асен Чандъров и Мауро Родригес. Победата е втора поредна за Батев и с нея, водени от Станислав Генчев тип, събират актив от 13 точки на 6-то място във временното класиране. Локомотив пък регистрира 7-мо поражение от 9 мача и остава с 6 точки на 11-та позиция. В друг матч от кръга Славия и Спартак Варна завършиха 0 на 0. Славия е на 7-та позиция с 11 точки, Спартак са 8-ми с 10. Ботев Враца спря победната серия на Левски. Врачани завършиха 0 на 0 като домакини срещу лидера в класирането, който за първи път загуби точки след 8 поредни победи от началото на сезона. Въпреки равенството, Левски остава на върха в подреждането с 25 точки, докато Ботев Враца заема 9-то място с 8. Резултати от втора лига. Марек Пирин Благоевград 3 на 0, Рилски спортисти Антра 2 на 0, Черноморец Бургас Спартак Плевен 3 на 0, втори отбор на ЦСКА Монтана 4 на 0, Вихрен Добруджа 2 на 0, Бероя спортист Фоге 1 на 0. Футболни резултати от първенствата в Европа. В Англия Ковентри загуби от Брайтън с 0 на 5, а Манчестър Юнайтед отстъпи пред Манчестър Сити с 0 на 1. В Испания Селта и Малага завършиха 1 на 1, а Барселона победи Леванте с 4 на 2. В Италия Лече се наложи над Монца с 3 на 2, а Наполи победи Болония с 1 на 0. В Германия Лайпциг разгроми Хамбургер с 5 на 0, а Байер Мюнхен спечели с 2 на 1 срещу Елсберг. Във Франция Лил победи Труа с 2 на 0, а Люман и Ланс завършиха 2 на 2. Лидерът генералното класиране в автомобилната Формула 2 Никола Цолов завърши на 18-то място в основното състезание в Мадрид, но запази първата позиция в шампионата. Българският пилот на Campos Racing стартира от 5-то място, но заради проблеми с гумите в края на надпреварата загуби позиция и едва стигна до финала. Победител стана шведът с босненски произход Дино Беганович. На същото трасе италианеца Кими Антонели с Мерцедес записа 8-та си победа от началото на сезона в Формула 1. 20-годишният пилот спечели състезанието за голямата награда на Испания и увеличи преднината си на върха в класирането пред Джордж Ръсъл с Мерцедес и Луис Хамилтън с Ферари. Защитаващият титлата си тим на Полша записа 3-та поредна победа на Европейското първенство по волейбол за мъже, което се провежда в Италия, България, Финландия и Румъния. В матч от втора група в София поляците надиграха с 3 на 0 състава на Република Северна Македония и продължават с максимален актив от 9 точки без загубен гейм от началото на турнира. Северна Македония е с 3 загуби, все още няма спечелен гейм. Представителя на домакините Енрик Мас спечели обиколката на Испания за първи път в кариерата си. Победител в заключителния етап, който бе съкратен по искане на повечето отбори, стана норвежецът Тобиас Йохансен.

0: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
1: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 59%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значително ще остане над североизточна и централно-северна България и на места там ще превалява слабо. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. През деня ще е предимно слънчево, главно около и след обяд ще има временно увеличение на облачността над централна и източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В край на бюлетината отново и по-важното в него. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти след взривовете на 10 август и 11 септември в складовете на боеприпаси на фирма МКО. Президентът Илияна Йотова ще вземе решение дали ще свика консултативния съвет за национална сигурност до няколко дни. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че днес ще бъдат оповестени събраните до момента доказателства по случая Петрохан, заедно с резултатите от извършените вече експертизи. След като в неделя Москва удари селективен дрон влак, който пътувал от Киев за Варшава, малко след като през същото място преминал друг влак с европейски дипломати, полският министър на външните работи Радослав Шиковски предупреди, че Русия ескалира войната си срещу Украина. Лявоцентристските партии в Швеция, които подкрепят лидера на социал-демократите Магдалена Андершон за премиерския пост, водят в първите екзит полове с малко над 51% след края на парламентарните избори в скандинавската страна. Йеменските бунтовници и худи съобщиха, че Саудитска Арабия е нанесла два удара по бастиона им в Саада, в северната част на Йемен. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес. And

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час. В студиото е Филип Данчев. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти след взривовете на 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси край Тревненското село Белица и Дряновското горни върпище. Това увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който уточни, че това било отдавна планирано.
2: Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязваме конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност.
1: Демерджиев обяви една от мерките за по-голяма сигурност в събота – обследване на всички складове за боеприпаси в страната. Причините за взрива в склада на фирма МКО в Горни Върбища тепърва ще бъдат изяснявани от разследващите, които трябваше да изчакат 24 часа преди да влязат в обект. Проверяват се всички версии, увери още Демерджиев.
2: Не подценяваме никоя версия, така че ръководството на предприятието може да се спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да повишат също вниманието си и да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобен род явления.
1: В позиция до медиите в събота от МКО определиха случая от Горни Върпище, като външен саботаж и обвиниха държавните институции в безотговорно отношение и некомпетентност. Бившият външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Георг Георгиев критикува в ефира на Българското национално радио правителството, че не назовава Русия като вероятен източник на хибридна заплаха.
3: Просто едно отрицание, което на първи поглед изглежда като опит за защита на тези, които евентуално биха могли да стоят за такива случаи.
1: Каза Георг Георгиев. От ГЕРБ настояват президентът Илияна Йотова да свика консултативния съвет по национална сигурност поради взривовете у нас, зачестилите хибридни атаки в Европа и ескалацията на войната в Украина. От своя страна президентът Илияна Йотова до няколко дни ще вземе решение дали да свика консултативния съвет за национална сигурност.
4: Не можем да правим консултативен съвет само за един или два случая, но си заслужава консултативен съвет пред рисковете и заплахите за националната сигурност на България, което се отнася, впрочем, и до други такива стратегически обекти, за да бъдем сигурни, че сме направили всичко възможно, за да бъдат те добре осигурени.
1: Европа трябва да се намеси в процеса на преговори за мир в Украина, каза още президентът. Йотова определи като тревожен момент идеята да се използват в подкрепа на Украина активите на Руската централна банка, блокирани в белгийския депозитар Euroclear и допълни.
4: Сега има една нова идея. Всъщност тези замразени активи да бъдат прехвърлени в нов европейски инструмент, който ще задължи всяка държава да бъде отговорна за тези средства и един ден да не се окаже така, че трябва и ние да плащаме.
1: Днес ще бъдат оповестени доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, заедно с резултатите от извършените вече експертизи, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в ефира на Българското национално радио. Освен непосредствените причини за смъртта на жертвите, се разследва и икономически аспект, каза Демерджиев.
2: Трябва да се изясни какви суми са постъпили по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
1: Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места, както и дигане на данъците. Това обяви за Българското национално радио депутатът от Прогресивна България и член на бюджетната комисия Здравко Марков. По повод планираните промени в закона за потребителския кредит, Марков каза, че бързите кредити няма да бъдат забранявани, но секторът ще бъде силно регулиран.
5: Ще внесем промени, които допълнително да действат като превенция първо срещу отпускането на кредити на хазартно зависими хора и допълнително да регулират сектора като, както вече казах, франчайз модела, увеличаване на необходимия капитал за регистрация на